златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Джулия.

0: tu zaleze da spi.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте на всички, ние сме вокална група Прима. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Иван.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. Тези бе ФСБ с протегнах две ръце в 7 часа и 4 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви и първото добро утро съвсем логично и желано е за Богито. Добре дошла, Боги.
1: Сими, добро утро и на теб. Добро утро на всички, които се събуждат с Стартер и тази сутрин. Да, чака ни още един доста горещ ден.
0: Да.
1: Затова насладете се колкото се може повече на сутрешната ходнина, защото е прекрасна. Отворете широко прозорците, излезте на тераската, изпийте едно кафенце там, ако имате възможност да го направите и не бързате толкова много рано сутринта. Или пък станете 10 минути по-рано, за да си го доставите това удоволствие. Много е приятно.
0: Летните сутрини са страхотни, защото...
1: Честно казано, най-хубавата част от деня,
0: да,
1: заедно с летните вечери, въпреки че летните вечери са насъбрали някакси топлината на целия ден,
0: на целия ден.
1: И носят някаква такава все още тежест.
0: Има тежест, докато да,
1: вечерта. Сутрешната хладнина не може да бъде сравнена с нищо и всъщност, честно казано, ние ранобудните, защото има такива, които все още спят, сме, така да се каже, наградени, привилегировани с това да усетим сутрешния хлад с пълната му прелест.
0: Добро утро, Пинецън, от сутрешното шоу Стартер. А днес кой има рожден ден?
1: Кой има рожден ден?
2: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: Драги радио, само българска музика. Здравейте след Веселин Маринов, дами и господа, рожденник в нашия случай тук.
1: Момичета, ако сте големи фенки на Веселин Маринов,
0: да,
1: еми облечете си днес жълтите рокли и без друго ще е топличко и горещо.
0: Да.
1: Така някоя тънка жълта рокля с презрамки.
0: Да.
1: Ще свърши добра работа.
0: Да, за да може и бързо да се махне тая тънка жълта рокля с презрамки. То, еми боги, републиката има нужда от деца. Кво ме гледаш неразбиращо?
1: Не те гледам неразбиращо.
0: Срок ли няма да стане? Еми да.
1: И си спомням преди стотици години назад във времето, когато казвах в началото на нова телевизия, прогнозата за времето.
0: Точно.
1: И измисляхме едни такива леко странни прогнози за времето.
0: С Ирен Леви, нейната приятелка.
1: Точно така, с моята любима приятелка Ирен Леви. И имах една такава прогноза, в която се казваше, че жените ще бъдат потънки през рамки, защото ще им е горещо, а на мъжете ще им е горещо, защото жените ще бъдат стънки през рамки.
0: Ей, боги, колко е важно да си някъде и да оставиш следа. Не просто да минеш и с тебе, без тебе сета. Е, какво е? Аз и те спомням от прогнозата за времето на нова телевизия, като станахме колеги в радиото преди 25
1: години. Това беше наистина самото начало на нова телевизия, когато тя беше регионална телевизия.
0: Да. Добро утро, съкровища от Стартер.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, край морето 29 до 32, в София около 33 градуса. 36 в Благоевград и Пловдив, 35 в Плевен и Велико Търново, 38 градуса в Русе, край морето 32 във Варна, 30 в Бургас.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Радио само българска музика. Здравейте, след Има път. Песен, създадена специално за нашия концерт 25 години БГ Радио, 25 години българска музика. Тук са фондацията заедно с Васил, заедно с Веселин Маринов, който днес, нали, се разбрахме, че има рожден ден. Заедно
1: Славин
0: с графа.
1: Славчев.
0: Славин Славчев, Елизабет. Мишето Маринова и Роби и графа, казахме ли го, не знам.
1: Да, не това. Сме.
0: Значи казахме. Всичките ги казахме. Добро утро от Стартер. Колко стана часа? 7.13.
2: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да спреш да говориш с колегите си. Номер 1.
1: Дал си обет за мълчание.
0: Защо?
1: Защото обстоятелствата го налагат. Просто ти много говориш, никой не те пита, ти говориш. Никой не ти говори, но ти там, давай нещо.
0: Ломотиш, търкаляш ги думите. Намилаш.
1: Никой не коментира, ти дърбара.
3: Ти дрънкаш.
1: Има такива хора,
0: така е.
1: Все говорят, все имат мнение, все компетентни, авторитетни по всички въпроси.
0: И са много досадни.
1: И в твоя случай ти осъзнаваш това,
0: да,
1: обаче. Виж,
0: да,
1: сега ти вече го осъзнаваш.
0: Тук е вече, да.
1: И решаваш
0: еволюираш
1: да вземеш мерки, защото ти вече си станал досаден дори на себе си. И за това даваш обет за мълчание.
0: Да.
1: И така всички са щастливи.
0: Хайде,
1: питай ме нещо.
0: Какво? Какво? Да те питам. Добре, ето, питам те нещо.
1: Виждаш ли?
0: Да.
1: Е, това е обет за мълчание.
0: Боги, много ми харесва това.
1: Mm-hmm.
0: Е, така искам да бъдеш. В днешното пет причини да спреш да говориш колегите си. Номер 2, па те са роботи.
1: Как така са роботи?
0: Еми роботи са. Вие все повече се механизирате, дигитализирате, ау, и накрая в офиса са само роботи и машини. Не се чува нищо друго, освен монотонен звук от работещи или движещи се машини. Във вашия офис е нещо от сорта... Е, това е.
1: Много хубаво ги правиш роботите.
0: Еми, само това е.
1: Да.
0: Да. И ти даже, като е некой, вместо... значи нещо му има, трябва да го смажеш.
1: Аха.
0: Примерно. И ти
1: вече ги разбираш.
0: Знаеш, да, вече да. Си GP-то на тия роботи.
1: Да.
0: И така. И ти какво да си кажеш с тях? Какво да си кажеш с когото иде? Ме то няма, бе. Ти си единственият човек останал. И малко ме е страх да ти кажа.
1: А защо?
0: Бе, ти гледал ли си Терминатор?
1: Да.
0: Е, за това ме е страх. Те вече дори не пускат лампите. Те не те забелязват, защото те нямат нужда от светлина.
1: Ох,
0: те
1: да.
0: Си работят по сензори да. Там по тако. Вътре влизаш то тихо. И като светнеш лампите, се обръщат към тебе.
1: И очичките им светят.
0: Да.
1: Ау!
0: Ужас! Днешния топ 5 причини да спреш да говориш с колегите си. Номер 3.
1: Да се върнем в живота, в реалността.
0: Да.
1: Значи колегите ти са само жени.
0: А, това ми харесва.
1: Ти първо не можеш да хванеш ръка от тяхното говорене. Искаш да кажеш нещо, ама няма как да се включиш. Второ, ако попиташ нещо, това значи порой от дълъг, продължителен, излишно детайлен и безмислен разговор с много подробности, които са също толкова безмислени и ненужни.
0: Затова предпочиташ да мълчиш, даже предпочиташ да не те забелязват, да не те питат за нещо съкън.
1: А защо да не те питат? Нали само питат?
0: Не. Не, все едно не се познаваш. Те не само питат. Те започват разговори, сами си продължават разговора.
1: Значи толкова си досаден, не мога да разбера защо го правиш това.
0: Ето,
1: защо искаш
0: това?
1: Да кажеш нещо против жените, които просто да уточняват важните детайли. Детайлите са от огромно значение и трябва да се уточни.
0: Тихо, бе.
1: Трябва да се обясни с подробности какво едно
0: тихо.
1: Нещо, за да може да се продължи нататък.
3: Абе, тихо, бе!
1: Номер 4.
0: От 5 причини да спреш да говориш с колегите си.
1: Те са само мъже.
0: Какво да говорим и коментираме, като ние сме се разбрали с половин приказка? При нас имаме няколко думи в нашия
1: речник.
4: Опа! Е! Айде! Давай! Дали таковахме това?
0: И с таковахме, таковата, дай да таковата, такова ли го това или... всяка форма на тази дума, такова, ни върши работа за всичко. И това е.
1: В интерес на истината,
0: да.
1: За мен това е малко странно, но истината е,
0: ваши
1: че
0: работа.
1: Те думи, дето не се броят за разговор почти, те да. Си се разбират. Някак си това... нещо като мучене, сумтене, бучене. Обаче те си се разбират.
2: Не, с Дидо, например.
4: Дидо, дай да таковаме.
2: И сме готови. Той знае какво съм му казал, знае да го направи. И след два часа ще дойде и това го таковахме. И край, готово,
1: да
2: ясно.
1: Само да ти кажа,
2: какво?
1: Че е така, като се разбирате, после добре, че сме ние жените, да минем да оправим нещата,
2: абе,
1: които
2: моля.
1: Вие не абе, сте моля. Направили, защото не сте уточнили
2: абе, не
1: детайлите.
2: Не мисля, че си права. Днес ще е то 5 причини да спреш да говориш с колегите си. Номер 5.
4: Добре, ще го кажа. След уикенда, Богдана, аз нямам колеги.
1: А какво е станало през уикенда?
4: Бяхме на риба.
1: Ей.
4: Бяхме пияни.
1: Да.
4: Бяхме на нощен риболов.
1: Добре.
4: Изведеше един колега, Диди. Вика, че приличам на русалка.
1: Как приличаш на русалка?
4: Ми не знам. Нещо от блясъците ли, от отражението на луната ли, от неопрена, който такъв един златист го взех, на промоция го взех. Не знам, ама решиха, че приличам на русалка.
1: И?
4: Казах ти, нямам колеги, Богдана. Какво и? Няма и. Има само... Няма и. И нямам колеги. Нямам и приятели.
1: Искаш да кажеш, че те са...
4: Не го казвам.
1: Верно ли?
4: Този уикенд не съществува в моя живот.
1: Ау, Симеоне.
4: Няма ау. Има ау-ау. Днешния има бал. Вещият опет. Аз вече съм друг човек.
1: Да.
4: Вещият опет. Аз съм русалка. Петте причини да спреш да говориш с колегите си.
3: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бей радио, само българска музика, такава и след радио на сигнал, още Николуси в българската музика. Стана 7.24. Какво ни предстои? Музика. Мария Илиева с нищо, примерно.
1: Времето с БГ радио.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, край морето 29 до 32, в София около 33 градуса. 36 в Благоевград и Пловдив, 35 в Плевен и Велико Търново, 38 градуса в Русе, край морето 32 във Варна, 30 в Бургас.
1: БГ радио. Само българска музика.

Бей радио, само българска музика. Бонджорно, след Орлин Горанов. Песента да започнем от начало. Тя също е толкова сутрешна, толкова отиваща си на времето, в което в момента излъчваме. А то е 7.33, за да сме съвсем конкретни. Това е сутрешното шоу Стартер.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Бег радио, само българска музика с Юлия Слънчевия месец и слънчето си ти, ла-ла-ла-ла. Или, казано по друг начин, Юлина Кага. Може би не го изпях правилно, със сигурност не съм го изпял правилно. Но не се. 8 без 20.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Лили Иванова. Любов. 7.48.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: В рамките на следващите дни се очаква да приключат редица ограничения по автомагистрала Тракия. Повечето тях свързани с полагане на пътна маркировка от 55 до 60, от 208 до 229, от 218 до 229 км и в посока София и в посока Бургас 240-273 км. Не са малко местата, на които трябва да караме с повишено внимание заради това, че слагат маркировка или твърда, или чистят буклуците в страни, или режат храсти. Също се отнася и за Хемус. Имаме ограничение между 71 и 78 км. Между 375 и 424 на Струма пък движението между 10 и 37 км е осъществява с повишено внимание заради ръчно косене на тревните площи, както и имаме ограничения от 22 до 23 км, където движението се осъществява с повишено внимание във връзка с обект преносен газопровод от Пиперово до Перник, като това е част от голям проект, свързан с повишаване на капацитета за пренос на природен газ. Тоест, свързват, там изграждат инфраструктура, която е свързана и с някакъв вид преминаване през пътната инфраструктура. Без две думи казано, като гледаме знаци за повишено внимание, съобразяваме се с тях, разбира се. Движението е натоварено от границата ни с влизането ни от Сърбия до излизането ни с Турция и в обратната посока вече започнаха да се хората да се прибират. Съответно е натоварено движението. Карайте разумно. От нас лек път.
2: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: БГ Радио, само българска музика и рожденника днес Веселин Маринов с песента му за теб, Българио. 7 часа и 52 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Ето я и детската ни песен тази сутрин.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Иван Бърнев. Овен, днес намерете време да обърнете по-голямо внимание на любимите си хора, които мислят, че ги пренебрегвате. Телец, грижите, свързани с половинката и семейството ви, ще се разрешат успешно. Близнаци, днес ще имате чувството, че летите. Рак, днес ще имате възможности за установяване на контакти с хора, които са ви доста симпатични. Лъв, изпълнени сте с желание за удоволствие и красиви преживявания. Дева, не се притеснявайте за делата си. Умеете добре да подреждате приоритетите си, така че са изключени неблагоприятни развития.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Иван Бърнев. Везни, не бързайте много, за да не се срамувате после от последствията. Скорпион, днес е добре да внимавате как харчите. Парите ще изтичат между пръстите ви. Стрелец, днес може да ви е малко труден ден. Козерог, наяве може да излязат скрити чувства и нечие недоброжелателно отношение в службата. Водолей, денят е не само добър, но и успешен. Риби, бъдете по-сдържани в изказванията си и не избързвайте в преценката си за нещата.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Иван Бърнев.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, най-новото на Любо Киров там. А сега предстоят новините в 8. След това ще си припомним и ключови срещи от нашите гости в 5 въпроса през изминалия сезон. Ще си припомним какво ни казаха в 5 въпроса Михаела Филева и любим приятел, актьорът Атанас Атанасов.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната е свикано за днес в Народното събрание. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова, майка на българската гражданка Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на българската гражданка да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Михайлова се нуждае от интервенция, която се извършва в България, Турция или Израел, съобщава Националното радио. Председател на Комисията по политиките за българите извън страната е депутата от Възраждане Ангел Георгиев. От днес 4 до 6 август четвъртък се въвеждат временни ограничения за камиони над 20 тона заради очаквани температури над 35 градуса. Спирането на движението ще се прилага в най-горещите часове от 13 до 21 часа по автомагистралите Тракия, Марица, Струма и Европа по цялата им дължина, по автомагистрала Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления и пътната полиция ще следят прогнозите и ще променят организацията на трафика на място. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, позовавайки се на турски правителствени представители. Корабът Надежда бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новороссийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, като се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрони

0: където израелските сили трябва да се изтеглят, а ливанската армия да поеме изключителен контрол. Друга ключова тема – разоръжаването и унищожаването на военните структури на Хизбола. Крайната цел на посредничеството на САЩ е постигането на всеобхватно споразумение за мир и сигурност между двете държави.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес ще е слънчево, следоват в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари, обявен за част от страната. За голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Джалма слушахме току-що на Ритон. 8 часа и 8 минути, а и сега ще стане и 9. Добро утро от Стартер. Припомняме си точно в този момент вълнуващи моменти от срещите ни с нашите гости в 5 въпроса през изминалия сезон. Ето какво се случи, когато наш гост в 5 въпроса беше Михаела Филева.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Михаела Филева отговаря на 5 въпроса. Мише, как се гледат деца?
3: А, вие пък най-неправилният човек питате.
2: Не, откъде да знам? Напротив, напротив.
3: Значи аз ги гледам отдалече.
2: Да, и, това също е вът, да.
3: И моята експертиза с гледането на децата там стига. Да. Просто
4: добре,
3: ги гледам.
4: Чакай сега, какво виждаш, като да. Гледаш отдалече?
3: Не, на мен ми е приятно и от по-близо да ги гледам. Да. Много са ми симпатични, много са ми сладки, да им щипя буските, да им купя нещо сладко и да ме намъмри да. Родител, който ми е приятел, например.
2: Да.
3: Но да, горе-долу до там стига експертизата с в кавички гледането на деца.
4: Мислила ли си да тая дистанция да я скъсиш?
3: Да, разбира се. Искрено се надявам някой ден, меко казано, да бъде скъсена тази дистанция.
2: То с меко няма да стане. Трябва да е твърдо и да е така.
4: А, бе си мионе.
2: Михаела Филева на гости и сутрешното шоу Стартер. Как се харесваш най-много? Тоест, кога се харесваш най-много?
3: Когато ми е спокойно отвътре.
2: Кога? Когато си свършила нещо ли? Когато ти предстои нещо, защото тогава пък, нали, вълнуващо. Когато не правиш нищо ли?
3: Всичките тези неща, които изброяваш, са валидни, да. И аз ги слагам под общия знаменател на това, наистина ти бъде спокойно отвътре, защото ти може много да се вълнуваш за нещо, но когато си добре центриран и има това усещане за покой вътре в теб, хайде не спокойствие, а покой, да. Тогава реакциите ти са едни такива по-благи, дори към проблемните ситуации, дори към проблемните хора, дори към всичко, което би могло иначе да те изнерви с така от четвърт.
4: Да.
3: Когато вътре ти е спокойно и си в покой, аз лично много се харесвам, защото някой път си казвам, брей, как я отигра тази ситуация с лекота и с финес, например. Или брей, как изтърпя това поведение, без да върнеш, без да е така да се изкушиш да... просто дори на лошото с добро да можеш да отговаряш. И тогава най-много се харесвам търпелива и просто в покой. Ай да не казваме спокойно.
2: Михаела Филева, регости в сутрешното шоу Стартер. Би ли отишла сама в чужбина на рождения си ден?
3: Да. Бих, да. Аз много обичам да правя неща сама. Харесвам си компанията, личната си компания. Много обичам да прекарвам време с готини хора, от които мога да уча неща, с които можем да обменяме идеи. Това е едно от най-безценните неща, които може човек да си подари, да споделя време с качествени хора. Но ми е много приятно и да си прекарвам времето сама. Нямам проблем да отида сама на кино, да пътувам сама. Да. И особено, даже мисля си, на такъв значим ден, какъвто е рожденият ти ден, ако имаш едно такова усещане за личностно търсене навътре, да си го прекараш сам, някъде далече, докато изследваш не само себе си навътре, ами и света около теб, ми звучи като всъщност страхотен подарък.
2: На рождения си ден всъщност си с този, с който си обречена да бъдеш, т.е. с тази, с която си обречена да бъдеш до края на живота си, с себе
3: така
2: си.
3: Е, да, така е.
2: Колко хубаво е това нещо. Да си добре, се хванеме, чакай. Да си се прегърнем.
4: А къде би отишла със себе си на рождения си ден? Къде би се завела?
2: Къде би се завела?
3: Ами, това е интересен въпрос. Първосигнално бих казала някакво място, което е малко по-сигурно. Ние сме си говорили много пъти с вас, затова че аз много пътешествам и се набутваме заедно с Стефан в най-криминалните квартали на Колумбия, на Южна Африка, например. Та, ако тръгна сама, най-вероятно не бих направила точно този избор за дестинация, където мога да рискувам живота си. Та може би някой европейски град, в който едновременно да мога да се разхождам, да се наслаждавам на архитектура, да отида на готин концерт. Е така да си напомня наистина душата.
2: Мишето Филева е в 5 въпроса. Малък град с голямо спокойствие или голям град с големи възможности?
3: Във възрастта, в която се намирам в момента, големия град е моето място. Даже имам вече така приятели, които са малко по-зрели от мен, които започват с тези искам къщичка, с зеленчукова градина, с животни. Изобщо не се виждам там все още. Харесва ми динамиката на града. Даже си се представям такава бабетка на 70-80 с перлите. Играя бридж и с приятелки ходим на театър всеки петък вечер. Ето такава си се представям към момента. момента. Много ще се надяваме, ето 25 години в момента са БГ Радио, примерно на 75 години БГ Радио, да дойда да гостувам и да кажа, ами направих си примерно градинка, боцкам си чушчици, пиперки, доматки и така, но за сега това ми е...
4: Колко логично усещаш ли, идва петия въпрос?
2: В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Ето, виждате ли, аз просто, истината е, че преди да вляза тук на интервюто, просто ви погледнах въпросите и така логично водя разговора, така че да изглежда.
4: Към този въпрос.
3: Шегувам се, съвсем случайно беше. Но да, след 25, което е половината на 50, което ние направихме.
2: Което е половината на 50.
3: Значи най-вероятно съм по-близко до версията, която сега срещаме.
2: Боцкането на чушките.
3: Обратното, не с боцкането на чушките, а с театъра всяка вечер и с културното събитие. Ще ви поканя и вас, ето даже ще играе тук дамата до мен. И ние ще с тебе ще ходим да я гледаме и после ще дойдем тук да си обсъдим как ни е било хубаво и сме се смяли.
2: А Михайло Филева, Мише, нали знаеш, че ние те харесваме заради нещата, а не заради нещата, които правиш, а заради това, което си.
3: Много ви благодаря. За мен винаги е много специално да ви гостувам. Благодаря за страхотното отношение и към мен, и към музиката ми. И да, на вашите слушатели пожелавам да са много здрави, много усмихнати.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.
5: Аз съм Веселин Маринов. И съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: БГ Радио, само българска музика и още един хубав ден на Веселин Маринов, рожденник днес. Отбелязваме го в ефира на БГ Радио. Сега продължаваме с вълнуващи и интересни моменти от гостуванията в пет въпроса на нашите фантастични гости. Актьорът Атанас Атанасов също беше с нас. Нека си припомним какво си казахме с него.
1: Стартер. Подбрани. Отлежали. Моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в стартер.
2: Нашия приятел, актьора Атанас Атанасов на гости в сутрешното шоу Стартер. Кога вълнението в един проект е по-голямо? В началото или в края?
3: По средата.
2: Защо? По средата, пък какво вълнение има по средата?
3: Как? Защото не знаеш докъде си стигнал, на къде ще продължиш. Започваш да сънуваш отделни сцени и започваш да... Всъщност, по време на съня или на дрямката, поне при мен, ми хрумва нещо. И го пробвам на другия. Така че вълнението е по средата. В началото тръгваш по някакъв път.
4: Ентусиазиран.
3: Аз много не се ентусиазирам. Не? По-скоро съм реалист. На финала вече знаеш резултата, но по средата, когато трябва да...
4: В джаза,
3: когато трябва да партнираш, когато трябва да измисляш, да се притесняваш, да се страхуваш.
2: Да влагаш.
3: Така че по средата.
2: Атанас Атанасов в пет въпроса. Защо нерядко избираме да се представяме като жертва, като по-зле, отколкото обективно сме?
3: Българина, като цяло, ми напомня на някакси... Ние мъжете, когато започваме да кихаме, просто сме много злете, ние сме пред умиране.
2: Да.
4: Вярно е.
3: Просто е, лягаме и сме пред умиране. Така и българина. Няма 50 евро да си зареди дизел, а има 20 евро. Тук става страхотна драма. В този смисъл българина носи една своеобразна... Това е артистизъм. Да, ами артистизъм, разбира се. Ние сме артистични и така.
4: Вярно е.
3: Натури. От всяко нещо ние го преекспонираме. Ние
4: правим драма.
3: Драма, някакъв свой филм започваме да съществуваме в някакъв свой филм. И това всъщност може би това, което прави живота ни малко по-интересен.
2: Атанас Атанасов на гости в сутрешното шоу Стартер. Трети въпрос. За какво се сещаш, когато чуеш да си подредим собствената градинка? Ти какво си подреждаш, когато нещо подреждаме?
3: Ми подреждам си саксиите светя на балкона. Да речем.
2: Това е толкова готино. Да.
3: Готино. Просто да знаеш какво трябва да свършиш за деня.
2: Това ли е свързано? Защото да
4: това е като да си запишеш тефтера с звездички, да. Какво трябва да свършиш? Ти си такъв.
3: Аз много ценя една реплика на Бекет от В очакване на Годо. Никакво отпускане в дребните неща.
4: Колко хубаво казано.
3: Аз мисля, че да, никакво отпускане. Днес знаеш, че трябва да свършиш нещо. И ти си го вършиш много съвестно. Да. Собственият график, като си направиш. Сега, други въпроса, дали ще успееш всичко да свършиш, но да положиш максимално ти усилие това нещо да се случи.
2: Атанас е на гости в пет въпрос. Как изглежда твоето по-добро аз?
3: Аз ако знаех, щях да бъда много добър човек. Не знам, аз се опитвам да се преоткривам, или поне си въобразявам, че се преоткривам, защото мисля, че имам много повече недостатъци и много повече качества и това някакси прави живота ми по-интересен. Да видя докъде мога да стигна и в лошото, и в доброто. Не знае, но ми е интересно да се провокирам, да скачам в някакви непознати територии, скачаш в някакви други води, където не знаеш да плуваш, давиш се, махаш ръце, пробваш, потъваш, гълташ солена вода и започваш тая солена вода да я... Да привиква с нея, да кажа, солената вода е всъщност нещо много хубаво. Да. Така беше с режисурата и с доста така занимания, с които съм започвал.
2: В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: След 25 години, аз не знам къде.
4: Как къде? Младо момче на 95.
3: На 95. Къде ще се срещнем? В някоя много такава ситуация, която е предизвикателна. пак някаква екстравагантна ситуация, пак нещо ново, което до сега не ми се е случило. Така бих искал да се срещнем, защото тогава, нали, аз ще бъда на 95. Това е една много интересна възраст, ако човек е в разсъдъка си, но пак ако не е в разсъдъка си, това пък е екстравагантна среща за неговия човека, от среща.
4: Да.
3: Аз се надявам, че всяка следваща среща, независимо дали ще бъде до 95, до 85, до 80, ще дава възможност за една приятна, любопитна, качествена среща с интересни хора в интересни ситуации.
4: Да.
2: Атанас Атанасов, в 5 въпроса.
4: Много ти благодарим за това, че отдели от времето си сутринта и дойде при нас.
3: Много благодаря и аз.
1: Най-доброто от стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
2: София, спокоен, летен трафик и няколко ограничения. До петък остава забранено влизането на пътни превозни средства по Веслец между Искър и Триалица и през кръстовището при Искър и Сердика, като там посоката на движение по Веслец между Дундуков и Триалица се обръща и става от Дундуков в посока Триалица. Остават ограниченията и за булевард Владимир Вазов, участъка между Поп Груби и поручик Георги Кюмурджиев. Там движението се извършва двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов. В Пловдив до 13 септември във връзка с ремонта по доктор Гема Димитров остава ограничението между Цара Сен I, Аксенти и Велешки. Остават ограниченията и по части от Владивосток, Калиакра, Генерал Колев, Пепелаша, Македония и Нестор Абаджиев. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Виница и Деветашка пещера. В Бургас до 22 август Дебелт остава затворена между Сливници и Александър Стамбулийски. До 5 септември е ограничението за участъка между Александър Стамбулийски и княз Борис I. По Дебелт остава затворения участък между Цариградска и Фердинандова. Остават ограниченията и по оборище между Пео Яворов и Алеко Богориди.
5: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.BG.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
8: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
9: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
11: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. достъпната сигурност.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
13: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
14: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
15: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
16: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. И 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
20: Времето с БГ Радио.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, край морето 29 до 32, в София около 33 градуса. 36 в Благоевград и Пловдив, 35 в Плевен и Велико Търново, 38 градуса в Русе, край морето 32 във Варна, 30 в Бургас.
21: Леки дрехи,
22: лек бриз,
21: лек обяд,
22: лека дрямка,
21: леко ти е!
22: Лято е с БГ Радио.
23: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и боса новата в ефира на БГ Радио. Йорданка Христова с песента Синьо. Здравейте в 8:36.
1: Толкова много ми харесва тази песен много на Йорданка Христова. Тя е от новите и песни.
0: Да, много и готина песен.
1: И звучи наистина фантастично. Просто прекрасно. Държах да го кажа.
0: Ами да, има защо. 8:37 е. Добро утро от Стартер.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Ето и темата на мини-дебата тази сутрин. Ще бъдеш ли доволен от себе си, ако 40 години си бил най-обикновен, но безценен служител, въпреки че не си направил нито една крачка напред в кариерата си?
0: Боги, пиши един убеден глас за себе си, защото обожавам хората, които харесват това, което правят, без значение какво е то и колко време го правят. Това е мислене на човек без комплекси и в мир със себе си.
1: Именно!
0: И това наистина е безценно. И все пак ще гласувам за другата позиция. Защото аз не бих бил доволен от себе си, ако не мръдна 40 години от едно място. Дори и на мястото, на което сме вече повече от 25 години, паралелно с това, ние имаме много различни ангажименти, които ни развиват и разнообразяват професионално и лично. При теб това са театъра, сцената, телевизията, при мен общината, книги. Искам да кажа, че не сме се спрели. Не сме се спрели ние. И въпреки всичко, всяка сутрин в 5:40 часовника ми ме събужда, за да дойда където ми е мястото. Вярвам, че в живота, само за да не изоставаш, да стоиш на едно място, да задържиш обикновеното си положение, трябва да полагаш много усилия. Само за да не изоставаш. А за да напредваш, трябва да полагаш дваш повече усилия. И тук изобщо не говорим какво трябва да правиш, за да постигнеш някакви успехи, някаква там водеща позиция и някаква форма на изключителност. И никой не ни пита искаме ли или не искаме. Никой не ни пита. Просто живота работи така. Той сам по себе си е, да го кажем, река, процес, движение и не търпи статичността. Това не е лично. Той няма нищо лично против нас. Просто не е естествено и който не може да издържи на това темпо, което е житейски посилно според мен, остава в страни, в бавната и застояла вода и сякаш е в някаква забавена паралелна реалност. Все едно е български матч на фона на Шампионска лига. Именно от това се опасявам. Благодаря.
1: Ще бъдеш ли доволен от себе си, ако 40 години си бил най-обикновен, но безценен служител, въпреки че не си направил нито една крачка напред в кариерата си? Аз пък ще бъда доволна. Първо, защото не понасям това насилствено на всяка цена. Нито на всяка цена трябва да си висшист, нито на всяка цена трябва да напредваш в кариерата всяка година, всеки месец, стъпка по стъпка, нагоре към върха. Изобщо не е задължително. Както ти каза в първото изречение, в което се съгласяваш с мене и даваш своя глас и за мен, наистина е важно как се чувства човек и всъщност успеха за неговата работа е равнозначен на това как караш другите да се чувстват благодарение на това, което правиш. Ще разкажа история, която е напълно измислена заради мини-дебата, но тя може да бъде и абсолютно реална. Човек избрал професията си на портиер в учреждение. Фирма, голям обект.
0: Да.
1: Той 40 години работи като портиер там и е абсолютно безценен с работата си. Хората го обожават, защото всяка сутрин, когато отидат, бай Жоро, да кажем, се усмихва на всеки, поздравява ги, знае кой как си пие кафенцето, понякога подготвя кафенце или нещо друго, остават при него да си кажат няколко приказки. Изобщо душата на входа, както се казва, на работното място. Върши ли си работата този човек? Върши си я. Страхотно настроение ли дава в останалите и добра кондиция за работа? Дава. Защо този човек да съжалява, че не е напреднал в кариерата и не е станал офис менеджер? Защото е чудесен на тази позиция, на която е и вероятно се чувства добре от това и си е направил максимално добро работното място, вършийки максимално добре работата си. Така че категорично съм Да, доволна съм, ако съм безценен служител.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или в нашия Фейсбук. Боги, да започнем с Фейсва.
1: Изключително се подразник на един коментар.
0: Защо?
1: Еми, щото понякога се дразня на коментарите на хората.
0: Ми ти си нормален човек, жив човек.
1: Петко Петков е написал кариера в България. Това е виц, нали?
0: Човек има право да си каже...
1: Нищо, ние го приемаме, ама то не означава, че не може да се възмути и да кажа, естествено, че може да имаш кариера в България, естествено, че тя може да бъде добра, примерите за това са стотици.
0: Вярно, всеки ден ги
1: виждаме. Валентина, кариерата за мен никога не е била важна, важното е да правиш всичко с кеф и да си ценен. Вили, не бих се радвала, но ще бъда горда със себе си, ако остана човек, това важи за всички ни,
0: да.
1: Но като цяло е глас за теб.
0: Да припълним телефона 02-951-5535, той звъни, да вдигнем. Ало!
3: Добро утро!
0: Здравейте, кой се важда?
3: Елена съм от Асеновград.
0: Заповядай, Ели.
3: Искам да се включа в дебата и да кажа, че какво значи да напреднеш в кариерата? Аз съм пенсиониран учител. 42 години съм обучавала все нови и нови поколения на България. Дала съм абсолютно всичко от себе си. Работила съм по проекти, нови проекти в училище, които са преобразявали децата до неузнаваемост. Какво по-голямо напредване и какъв по-голям кеф може да има един човек от това, което е направил в работата?
1: Шапки долу и ти благодарим за това, което си направила толкова години.
3: Да, разбира се. Благодаря много. Благодаря и на вас, че ви има. От сутрин до тъмно съм с БГ Радио.
0: Прегръщаме те, Ели, и от името на тези, които се сещат да го направят, от твоите подопечни ученици и от тези, които не го правят поради различни причини. А това, което си направила, е възхитително, най-вече защото ти самата си доволна от това, което си постигнала. Прегръщаме те и хубав ден. БГ Радио, здравейте!
4: Добро утро, Судори!
0: Добро!
4: Принесал съм вожда от София, поздрави от Рада, която е зад мен.
1: Добро утро!
4: Сега във връзка с дебата, Боги, ще продължа да кажем твоята мисъл за това, че се възмущаваш за реакцията на някои хора. Съгласен съм напълно с тебе. Ние тук в България много често казваме българска работа. Само, че българска работа означава нещо изключително качествено и хубаво, ако погледнем истинското значение на думата. И... аз като един собственик и управител на фирма знам колко е трудно, наистина е трудно да намериш хора, които са съвестни и си вършат работата, тази за която са наети. Така че дали един човек се развира в кариерата по някакъв начин, това зависи изцяло от неговото вътрешно душевно състояние. След като той е доволен да върши тази работа, това е прекрасно. Не е необходимо всички да бъдем вишисти, кариеристи и така нататък.
1: Разбрахме те.
0: Приемаме го гласа. Много ти благодарим за обаждането. По повод коментара и по повод това, че понякога човек гледа с... той не е обективен. Не е въпроса дали какво мислиш, но въпросът е да гледаш обективно. Искрено се радвам с това, което съм направил. Направих книга, която е свързана с хубавите примери на страната. Живот
1: Земи
0: и здраве. Вземи
1: думата от устата. Това е много важно да бъде видяно, защото е свързано точно с това. Да бъде прочетено. Да.
0: Който и да беше направил, щях да го хваля, ама то, нали, малко ми е неудобно, че съм аз. Живот и здраве е сента, ще има и премиера, така че ще говорим и тепърва за нея. А телефона ни е 02-951-5535. Ще бъде ли доволен от себе си човек, ако 40 години е бил най-обикновен, но безценен служител, въпреки, че не е направил нито една крачка напред в кариерата си? Кажете вие или нашия Фейсбук.
1: Йоана Андорова пише, шматка абсолютно ще да съм бил. Най-обикновенно безценен служител означава, че съм си вършила работата за трима, получавала съм заплата за един и съм обучила поне петима бъдещи началници. Кариера може и да не съм направила, но явно съм поддържала кариерите на всички останали. Горица, добро утро, ще бъда доволна от себе си, но няма да съм доволна по принцип, защото това ще означава, че не са оценили усилията и труда ми. Когато даваш всичко от себе си, трябва да има награда за търпението и трудолюбието.
0: Ало!
5: Добро утро!
0: Добро!
5: Аз съм Ивета Огнянова и ще ви споделя в нашата действителност думата кариера и кариерист изобщо не ми звучи като оптимист. Няма нищо. Разбира се, че има хора, които постигат и растат в стъпалата си, но понеже ги назначаваме като за да вършат работа, ама са ни роднини, им плащаме като за роднини, нещата са много обърнати. Така че по-добре да си безценен и да си свършиш работата така както повелява животът. А безценен лукс е да имаш времето да си възпиташ и да си отгледаш децата правилно в този безумен свят. Така че, може би в други времена на почтенност бих предпочела да имам кариера.
1: Виж, ние не сме против кариерата. В случая се питаш, ще бъдеш ли доволен, ако 40 години си бил най-обикновен, но безценен служител, въпреки, че не си направил нито една крачка напред в кариерата си. Ще бъдеш ли доволна или не?
5: Абсолютно ще бъда доволна, защото съм безценна.
1: Добре.
0: Пишем го гласа, а по отношение на почтенността, дълбоко вярвам, че човек може да си остане готин пич във всеки смисъл на думата и да
1: растейки,
0: е почтенен.
1: И растейки
0: именно,
1: в кариерата
0: и почтента.
1: Гергана пише, не, ще бъда посредствен човек, а аз хич не обичам посредствени хора. За какво сме на този свят, ако не полагаме усилия и не се развиваме? Иван Тодоров пък пише, бих бил доволен. Всъщност, постоянно ми се случва в най-различни работи, които съм работил и работя и сега.
0: Ало! Ало!
6: Ало!
0: Да?
1: Добро утро, слушаме ви!
6: Добро утро, по темата се обаждам аз.
1: Давай!
6: Ами искам да кажа, аз съм медицинска сестра от повече от 10 години и за мен е развитие това, че във всеки един момент ние здравните специалисти помагаме на хората, които имат нужда от нас. И това да правя цял живот и да стоя на това едно място за мен всеки ден е стълбичка нагоре с всеки един преминал пациент.
0: А къде си медицинска сестра?
6: В лечебно заведение в Монтана.
0: Леле, и само на едно място работиш?
6: Ами, наложи ми се разни смени да правя, но крайната цел е една и съща. Хората и пациентите, тъй като в нашия край това е малко болна тема.
0: Да.
6: Но помощта за тях е на първо място. Независимо какви са условията и каква е болницата.
0: Много се радвам, че го казваш. А как се казваш?
6: Грета Николова се казвам.
0: Грета, прегръдки от София.
1: Много
0: поздрави
1: прегръдки
0: на Монтана. Дръжте
6: много
0: фронта.
1: И един вълшебен лекар, който отиде да работи в Монтана. Не
0: кой?
1: Знам дали познаваш доктор Африканова, но тя е невероятна.
6: Разбира се, с нея работим.
1: Наистина ли? Аз съм влюбена в тази жена. Моля те, поздрави от нас. Моля те.
6: Разбира се.
1: Това е уникален кардиолог. Уникален.
6: Абсолютно сме съгласни всички.
0: Ево, супер. А болницата как е така стегната? Полагат ли усилия? Добри ли са условията?
6: Да,
0: супер.
6: Да.
1: Ей, колко се радвам, че по някакъв начин...
6: Нашата болница е много, много напред.
0: Браво. Ами, ето хубава новина от Северозападна България.
6: Абсолютно да.
0: Айде,
1: прегръдки
0: от нас.
1: Грета, чао, радвам се, че се чухме. Значи, колко се радвам, че познава доктор Африканова. Сими, знаеш ли какъв невероятен специалист е? Тя е като извънземен човек.
0: Ами, Боги, защо
1: просто
0: да не...
1: се зарадвах много, извинявам.
0: Ма разбира се, супер, с какво се извиняваш, бе, браво.
1: Ами, защото някаква така реакция
0: извадиха. Бе, ти не си даваш сметка, че те хората, според мен, до голяма степен и се радват на то позитивизъм, който от сутринта, защото ти е хубаво да посочиш, като някой се обади, като каже, не да го така шкартираш, ами да кажеш откъде е, какво е човека да каже, да подчертае своя пример. Айде, че времето напредва, 9 без 10.
2: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
7: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
9: Джинджира Алба Спрей
10: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
10: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
17: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
18: Бим-бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
22: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
24: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
25: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
24: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
25: Екватор БГ.
26: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
27: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
28: Мини дебат. Стартер.
0: Добро утро, съкровища в 8.55.
1: Темата на мини дебата е: ще бъдеш ли доволен от себе си, ако 40 години си бил най-обикновенно безценен служител, въпреки че не си направил нито една крачка в кариерата си?
0: Телефон. Алло!
29: Най-обикновенно безценен служител.
1: Ало, намалете радиото, моля.
0: Няма да стане. Телефона ни е 02-951-5535. Отново звъни. Ало!
2: Ало, здравейте, Сладурчета, Бянка от Софията.
0: Добро утро, Бянка. Как си, Сладурче?
2: Добре. Ами аз разбира се, че ще бъда доволна, защото все пак съм била постоянно на тази работа и ако всички ме уважават, защо да не съм доволна.
0: А те, щом всички те уважават, явно има защо да те уважават. Не може да накараш някой да уважава някого.
2: Така.
0: Благодаря много. Това се сещам как авторитет се признава, власт се налага. Така че това е нещо, което е хубаво да си припомняме. Да вдигам поле телефона, Боги, или да такова? Като кажа да такова. Ало!
1: Такова.
3: Здравейте, Боги, Симо, Влада се обажда.
0: Здрасти, Владе!
3: Не знам кой на коя тема е, но аз имам следната визия за дебата. За мен в този живот няма нищо безценно. Дори ако щеш невероятното време прекарано с семейството, с децата, ти отново плащаш някаква цена от това да отидеш някъде, където ти искаш, където се забавляваш, където нещо, което ти искаш да направиш. Така че безценно означава да няма стойност за мен.
1: Добре, това е една любопитна трактовка, но иначе по отношение на дебата какво мислиш?
3: По отношение
1: ако
3: на
1: махнем
3: дебата,
1: думата безценно.
3: Аз не искам да съм човек без стойност, а когато си с някаква стойност и когато имаш нещо, буди ми се думата на български, когато нямаш added value към нещо,
0: добавена стойност.
3: А когато го имаш, хората би трябвало да го разпознаят, трябва да те промотнат, трябва да се движиш и не е окей да стоиш 40 години на едно и също място.
0: Добре, пишем го гласа за Симо, защото това беше очевиден глас за Симето и ти благодарим за обаждането.
3: Здрави да сте.
0: Чао, чао. Дай 2-3 фейса, Боги.
1: Радена пише, добро утро, аз натам съм тръгнала и нямам против да продължа така, доволна съм от себе си.
0: Я чакай. Ало!
4: Ало, здравейте.
0: Добър ден.
4: Обажда се Иван от София.
0: Заповядай, Иванка.
4: И аз, мен лично не ме притеснява да съм на една и съща позиция толкова много време, защото това, че си на една и съща позиция, не означава, че ти не се развиваш. Напротив, през всички тия години, през които работя това нещо, аз развивам постоянно. И да, както на годишните, ежегодните такива запитвания, как вижда с себе си в кариерата си, аз обикновено отговарям, добре платена кирка. Така че за мен това е окей.
0: А къде работиш ти? В каква сфера?
4: Ами, аз съм програмист в една българска фирма и постоянно се развивам. Просто няма... Там ако не се развиваш, умираш.
0: Да, там ако не се развиваш, умираш.
4: Да.
1: Браво, Ванка, гордеем се с тебе.
4: Просто аз не се виждам като шеф или като шеф екип или нещо такова. Мен ми е добре да съм точно той, който чувърка, който създава.
0: Служител. Това е много хубаво. Служител означава да служиш, а това е хубаво.
1: Хубаво
0: това
1: нещо,
0: има...
1: точно
0: да,
1: така.
0: Добре, пишем го гласа за Боги.
1: Антония, да, бих била доволна, има тихи победи, които са извоювани с много труд, дисциплина и усилия. Важното е да бъдеш най-добрата версия на себе си. Това е абсолютно задължително. Не може всички да бъдат лидери и предводители. Трябва да има и последователи, които си вършат отлично работата, така че обществото да се развива и да върви напред.
0: Да се развива и да върви напред. Боги да вдигна или да пускаме финалните резултати, а? Айде, вдигам, не ме интересува. Ало!
1: Ало! Здравейте!
5: Добре утро, Боги и Симо. Кристина Лазарова, се казвам, и макар че не хванах началото на дебата, слизам в него, съдейки по изказванията на вашите слушатели, каквато съм и аз. Само да кажа, че даже на моя баща мина цял живот в един и същи завод. Тогава имаше заводи. Така че смятам, че безкрайно достойност се проявил, след като израснал на тази позиция и за него беше въпроса, че да служи на този завод. Или, така с сърце, с душа, съзнание, с умение, с възможности, които сигурно са се повишавали в годините. Самата аз вече 26 години работя в българска фирма, в производство на български хидроизолати. И имам колежка, която работи 8 години повече от мен там. За мен от самото начало. Гордея се и смятам, че това е един изключително уважителен начин да, да се съди за това колко много си израснал и колко много си натрупал и как си се развил на същото това място, щом като си толкова ценен кадър за това място.
0: Браво за това, че работиш със сърце и душа в българска фирма, а пък завода на баща ти, за което е също много уважително, кой е беше?
5: Беше Крамекс, завод за кръвностроителни изделия.
0: Да.
5: От Мирнински се казваше едно време, когато аз бях малка.
0: Добре.
5: Може би си промени името, не си спомням фирмата как.
0: Добре. Абе, краностроене, строиш кранове, машини, голяма работа.
1: Много ти благодарим, Крис.
5: Аз ви благодаря и ви желая. Хубаво.
1: Прегръщаме те.
0: Айде, прегръдки. Дай, вече е време за финалните резултати. Внимание.
28: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
1: Абе, много така се настроих позитивно от това, което чух от слушателите.
0: Най-добрият износ на страната, слушателите.
1: Да, да, да. Прекрасно. Настроиха ме те да. За чудесен ден.
28: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: Енергийният министър Ива Петрова ще посети днес АЕЦ Козлодуй. Тя ще обсъди с представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор мерките за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав, както и сигурността на енергийната система. Въпреки най-големия спад на речното ниво от десетилетия, който вече спря унгарската централа ПАКШ, българската АЕЦ работи по график. Прогнозите сочат, че производството ще остане стабилно през следващите поне 3 седмици, дори ако засушава. Продължи. Водата от Дунав охлажда само съоръжения в неядрената част, а не самите реактори. Постоянното подаване е гарантирано от собствена брегова помпена станция в дълбок речен залив. Тя е проектирана на база 100 годишни проучвания и разполага с автоматизирана система за непрекъснато измерване на речното равнище. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София заради прогнозата за горещо време в следващите дни. На 5, 6 и 7 август от 13 часа ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода пред Софийския университет Св. Климент Охридски при метростанция Сердия.

0: Да, от световните агенции. В срещата ще се включат асоциираните към Шенген страни, Европейската служба за външна дейност, Frontex, Европол и Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището. Целта е оказване на солидарност с Испания, координация на дипломатическите контакти с трети страни и защита на външните граници на съюза. На практика всички от общо около 60 000 души, преминали на закон от Мароко в Саута, вече са върнати обратно. Няма последващо придвижване към европейския континент, но брой на загиналите при опитите за преминаване е нараснал до 70 души. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изрази пълна подкрепа за Испания и определи миграцията като общо европейско предизвикателство. Комисията вече предложи финансова и оперативна помощ. Frontex има готовност да засили присъствието си в Саута, а Европол и Агенцията за убежището са в готовност да окажат съдействие. Горещите вълни в Европа увеличават риска от инфекциозни болести, предупреди Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Оттам подчертават нуждата от превенция срещу заболявания, пренасени от храни, комари, кърлежи и вибриоза. По-топлите лета налагат строга хигиена на храните, защита от инвазивни видове, комари и повишено внимание при плуване в топла солена вода. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията публикува наръчник за безопасно лято, призовавайки за сътрудничество и мерки срещу лаймска болест и вибриоза.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес ще е слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари, обявен за част от страната. За голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Само още един час.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Радио Слон българска музика, а добър ден след Тони Димитрова и песента Ах морето. Винаги обичам да го казвам специално след тази песен и точно как се казва, въпреки че всички си я знаем. Топло добро утро и от Боги в 9 часа и 14 минути. Прекрасна възможност да поздравим отново и Веско Маринов, ако сега се е събудил, ако ни слуша.
1: Да. Има рожден ден днес и в ефира на БГ Радио отбелязваме рождения ден с най-много от неговите песни.
0: Да.
1: Честит рожден ден, разбира се. Бъди здрав и все така вдъхновен.
2: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: съм. Бей радио, само българска музикант. Добро утро след Орлин Павлов. Енина в 9 часа и 26 минути. Това е сутрешното шоу Старт.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
6: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Е, накъде така смацата, човече?
11: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
10: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
12: Писанките празнуват, човеците черпят.
10: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
13: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
14: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
15: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
18: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
19: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
20: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
21: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Bajradi u samobogorska muzika, Silvija Kacarova, Vasil Najdenov i pesen Tam moля се. Честно да си кажа, тази ми е много любима песен. Да, тя е малко, нали, така лирична, разлята, такава дълга, но тези е 5 минути песни, вече никой не прави 5 минути песни, обаче както едно време Бохемска рапсодия, като се е пуснали Queen и този продуцент им е казал, ма вие добре ли сте 7 минути песен, тя е 6 минути и там не знам си колко. Кой ще ти слуша това нещо? Обаче те не, ние така сме решили и ето как са оказали прави.
1: Знаеш ли обаче, не е времето определящо. В случая нещо, не което писва, аз съм научила от моята преподавателка в Театралната академия, професор Дора Рускова, тя казваше, едно нещо трябва да е толкова дълго, колкото е интересно. Така че ако то е истински интригуващо 6 минути и 54 секунди, може да е 6 минути и 54 секунди. Ако не е интригуващо и 2 минути са му много.
0: Така ми казват за секса с мен. Максимум 54 секунди. Така, да, добро утро и да се прегърнем и да пием за нещата, които ни интригуват.
2: Топ
0: 5. Днес ще е топ 5. Ще откривам 5 причини да спреш да говориш с колегите си. Номер 1.
3: Дал си обет за мълчание.
0: Защо?
3: Защото обстоятелствата го налагат. Просто ти много говориш, никой не те пита, ти говориш. Никой не ти говори, но ти там, давай нещо.
0: Ломотиш, търкаляш ги думите. Абе, намилаш.
3: Никой не коментира, ти дърбара. Има такива хора.
0: Така е.
3: Все говорят, все имат мнение, все компетентни, авторитетни по всички въпроси.
0: И са много досадни.
3: И в твоя случай все ти досадни. Осъзнаваш това, да, обаче. Виж, да, сега ти вече го осъзнаваш.
0: Тук е вече, да.
3: И решаваш да вземеш мерки, защото ти вече си станал досаден дори на себе си. И за това даваш обет за мълчание. Да. И така всички са щастливи. Айде, питай ме нещо.
0: Какво? Какво? Да те питам. Добре, ето, питам те нещо.
3: Виждаш ли?
0: Да.
3: Е, това е обет за мълчание.
0: Боги, много ми харесва това.
3: Е,
0: така искам да бъдеш. В днешното топ 5 причини да спреш да говориш с колегите си. Номер 2, па те са роботи.
3: Как така са
0: роботи? Еми роботи са. Вие все повече се механизирате, дигитализирате, ау, и накрая в офиса са само роботи и машини. Не се чува нищо друго, освен монотонен звук от работещи или движещи се машини. Във вашия офис е нещо от сорта... Е, това е.
3: Много хубаво ги правиш роботите.
0: Еми, само това е.
3: Да.
0: Да. И ти даже, като е некои, вместо... значи нещо му има, трябва да го смажеш.
3: Аха.
0: Примерно. И ти
3: вече ги
0: знаеш,
3: разбираш.
0: Да, вече да. Си GP-то на тия роботи.
3: Да.
0: И така. И ти какво да си кажеш с тях? Какво да си кажеш с когото иде? Ме то няма, бе. Ти си единственият човек останал. И малко ме е страх да ти кажа.
3: А защо?
0: Бе, ти гледал ли си Терминатор?
3: Да.
0: Е, за това ме е страх. Те вече дори не пускат лампите. Те не те забелязват. Но те нямат нужда от светлина. Ох, те си работят по сензори там по тако. Вътре влизаш то тихо. И като светнеш лампите... се обръщат към тебе.
3: И очичките им светят.
0: Да.
3: Ау!
0: Ужас! Днешното 5 причини да спреш да говориш с колегите си. Номер 3.
3: Да се върнем в живота, в реалността.
0: Да.
3: Значи колегите ти са само жени.
0: Ау, това ми харесва.
3: Ти първо не можеш да хванеш ръка от тяхното говорене. Не искаш да кажеш нещо, ама няма как да се включиш. Второ, ако попиташ нещо, това означава порой от дълъг, продължителен, излишно детайлен и безмислен разговор с много подробности, които са също толкова безмислени и ненужни.
0: Затова предпочиташ да мълчиш, даже предпочиташ да не те забелязват, да не те питат за нещо сакън.
3: А защо да не те питат? Нали само питат?
0: Не. Все едно не се познаваш. Те не само питат. Те започват разговор и сами си продължават разговора.
3: Не, значи толкова си досаден. Не мога да разбера защо го правиш това.
0: Защо искаш
3: да кажеш нещо против жените, които просто да уточняват важните детайли. Детайлите са от огромно значение. И трябва да се уточни.
0: Тихо,
3: трябва да се обясни с подробности какво едно
0: тихо!
3: Нещо, за да може да се продължи нататък.
4: Абе, тихо, бе!
3: Номер 4.
2: От 5 причини да спреш да говориш с колегите си.
3: Те са само мъже.
2: Какво да говорим и коментираме, като ние сме се разбрали с половин приказка? При нас имаме няколко думи в нашия
3: речник.
4: Опа! Е! Айде! Давай! Нали таковахме това?
2: И с таковахме такова...
0: Край! Готово е, ясно.
3: Само да ти кажа,
0: какво?
3: Че е така, като се разбирате, после добре, че сме ние жените, да минем да оправим нещата, които вие не сте направили, защото не сте уточнили детайлите.
2: Не мисля, че си права. Днес ще е то 5 причини да спреш да говориш с колегите си. Номер 5.
0: Добре, ще го кажа. След уикенда, Богдана, аз нямам колеги.
3: А какво е станало през уикенда?
0: Бяхме на риба.
3: Ей.
0: Бяхме пияни.
3: Да.
0: Бяхме на нощен риболов.
3: Добре.
0: Изведеш един колега, Диди. Вика, че приличам на русалка.
3: Как приличаш на русалка?
0: Ми не знам. Нещо от блясъците ли, от отражението на луната ли, от неопрена, който такъв един златист го взех, на промоция го взех. Не знам, ама решиха, че приличам на русалка.
3: И?
0: Казах ти, нямам колеги, Богдана. Какво е? Няма и има само... Няма и нямам колеги. Нямам и приятели.
3: Искаш да кажеш, че те са...
0: Не го казвам.
3: Верно ли?
0: Този уикенд не съществува в моя живот.
3: Ау, Симеоне.
0: Няма ау. Има ау-ау. Днешния има бал. Вещия то пет. Аз вече съм друг човек.
3: Да.
0: Вещият топ 5. Аз съм русалка. Петте причини да спреш да говориш с колегите си.
5: Топ 5. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Ведра изпразва вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско

0: Качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK.BG.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Мили дам. Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
5: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, околовръстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
9: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Беградио Самоборска музика, добро утро, след Нина Николина, песента се казва Ти, его 9:57 минути е. И сега,
1: Какво искаш да кажеш?
0: Стиснем ръцете за това да открием човека, към когото можем да се обърнем с ти. Точно ти. Само ти. Единствен ти. Всеки трябва да има един такъв човек.
1: Че хубаво казано. Да. Нека да пием кафе в случая.
0: Много ясно. Какво си мислите? Ние да не сме. Айде бе, ние да не сме. Чак такива
1: пъпътняци. Рано е за друго, но да вдигнем чаши за...
0: В нашата чаша има и кафе.
1: За човека, който е ти в твоя живот.
0: Да.
2: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пожарът край Пловдивското село Стрелци, община Брезово, е локализиран след продължилите до късно в понеделник гасителни действия. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Кадри, заснети с термокамера, показват мащаба на огнената стихия, хиляди горещи точки, стотици активни огнища и близо 2000 декара засегната площ. През цялата нощ на място са дежурили 6 екипа на пожарната, които са следили обстановката и са реагирали при повторно възпламеняване на отделни участъци. И днес 4 екипа продължават работа по окончателното потушаване на локалните огнища, за да не се допусне ново разрастване на пожара. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив предупреждава, че и днес температурите остават високи, а рискът от възникване на нови пожари изключително сериозен. Оттам призовават гражданите да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени фасове и да избягват дейности, които могат да предизвикат искри в сухата растителност. Президента Иляна Йотова ще посети археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в скалния град. В този час тя ще бъде посрещната от научния ръководител на проучванията професор Николай Овчаров, по чиято покана Йотова ще посети комплекса и ще се срещне с екипа му. Това съобщават от пресекретарията на държавния глава. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип ротонда от късноримската епоха. Мавзолеят е най-новото архитектурно откритие на Перперикон, съобщи преди дни професор Овчаров. По-късно президента Иляна Йотова ще посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата. Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. В отделението по образна диагностика до дни ще започнат изследванията с мамограф последно поколение. Болницата е бенефициент по благотворителната инициатива на президентската институция Българската Коледа. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи британската организация за морски търговски операции, цитирана от ДПА. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. В съобщението не се дават подробности за евентуалните щети по кораба, се съобщава, че властите разследват случая. В същия район ден по-рано бе съобщено за експлозия край танкер. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Според за корабоплаването по стратегическия воден път, ключов за транспорта на петрол, природен газ и торове, се превърна в централен в конфликта между САЩ и Иран. Гватемала издаде оранжев код за тревога заради изригването на вулкана Фуего, предава агенция Франс Прес. Той се намира близо до столицата на страната. Още на 3 август, заради вулканичната дейност в района на вулкана, бяха евакуирани 2 села.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще е слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари, обявен за част от страната. За голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Пак е три през нощта.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Иван.
2: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
1: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
2: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
1: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазва към български език, към духа, който му прави още по-готино.
2: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.
7: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се. Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
0: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
13: BG Radio. Само българска музика.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме. Жена

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Как се казваше новата игра на внука?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: От ново Петрови.
12: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
11: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
12: Да, модерната мълния защита за дома.
11: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
12: А срещу тъщи предлагат ли?
11: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
13: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
14: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
16: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България се очаква да получи още 109 милиона евро тази седмица по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Към момента страната усвоила малко над 70% от средствата, като целта на кабинета е този дял да достигне 90-95%. По думите на Пеканов, първоначално приетия вариант за антикорупционната комисия от кабинета Желязков е довел до замразяване на над 400 милиона евро, които са били застрашени от изгубване. Средствата обаче са спасени благодарение на гласувания закон за антикорупционната комисия и избора на нейни членове. За Европейската комисия било ключово новото мнозинство да демонстрира воля за реформи. За две седмици са приети както закона за комисията, така и промените в отчетността на главния прокурор, което отключва транша от 109 милиона евро. Вицепремиерът обаче предупреди, че отказът на Върховния касационен съд да назначи свой член в антикорупционната комисия може да доведе до финансова санкция за България по петото плащане. Размерът на глобата ще стана ясен през септември. Накрая Пеканов отбеляза, че благодарение на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост, следващата седмица в София ще бъде открита новата метростанция Георги Аспарухов. Областната администрация Монтана ще използва системата BG Alert, за да изпрати информационно съобщение с призив за повишено внимание. Мярката е във връзка с очакваните високи температури и повишения риск от пожари. От администрацията уточнява, че получаването на известието не означава, че има възникнала извънредна ситуация или непосредствена опасност. Целта е гражданите да бъдат своевременно информирани и да проявят повишено внимание в период на висок риск от възникване на пожари. Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа временно се преустановява движението на камионите над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Осложнена остава ситуацията с пожарите в Европа и част от САЩ. Гръцките власти откриха телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг преди ден. В района на Атика все още има пожари извън контрол. В Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон, предават световните медии. За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. Всички в района е желателно да носят маски заради силното задимяване. Най-малко 600 сгради пък са изпепелени в района на Спокен, щата Вашингтон. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация на около 60 000 души заради съществуваща или неизбежна заплаха заради пожарите. Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол. Към момента няма данни за ранени, изгорели са над 2000 хектара горски площи. Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година, предават местните медии. Испания е изправена пред здравна криза поради екстремните метеорологични условия това лято. Според последните оценки от системата за ежедневно наблюдение на смъртността на здравния институт Карлос III, страната е регистрирала 3158 смъртни случая, свързани с високи температури. Тази цифра се увеличило предимно през юли, който завърши с общо 2026 смъртни случая, 91% увеличение в сравнение със същия месец на миналата година, когато са регистрирани близо 1060 починали. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари обявен за част от страната.

0: Най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото.
0: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Е, на къде така с мацето, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
6: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на Турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
11: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
12: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
14: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
15: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
16: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
19: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
20: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
21: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: или учебникът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: От много Петрови.
12: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
11: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
12: Да, модерната мълния защита за дома.
11: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
12: А срещу тъщи предлагат ли?
11: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
13: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Рекордните 744,5 милиона лева за лекарства, отпускани от здравната каса, са доплатили през миналата година българските пациенти. Това показва данните на нови интерактивен калкулатор доплащане БГ. Според статистиката, тази сума е нараснала с близо 141 милиона лева в рамките на две години. Тенденцията се запазва въпреки усилията на здравната каса да поема все по-голям дял от стойността на медикаментите. Основната финансова тежест пада върху хората с широко разпространени хронични заболявания, като артериална хипертония, диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност. Тези лекарства формират 63,9% от всички средства, платени директно от джоба на пациентите. Докладът разкрива и сериозни регионални различия. В по-бедните области хората плащат системно повече. Във Видин делът на доплащането достига 38,9%, докато в София град е най-нисък 26,5%. По данни на Световната здравна организация, личните разходи за здраве у нас съставляват 39% от общите разходи, което е почти двойно над средното ниво за Европейския съюз от 21%. Нивото на река Дунав продължава да спада, като измерените стойности доближават исторически рекорди за засушаване от края на септември в най-сушавите години. Директорът на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав инженер Ивелин Занев съобщи, че най-критичните участъци в българската акватория са край Белене и Батин. Там минималните дълбочини са около 1,60 м, а в останалата част от реката поне 1,80 м. Поради тази причина много натоварени конвои изчакват на котвата, и като не могат да преминат през плитките води. Административно корабоплаването няма да бъде спирано, но собствениците на кораби могат сами да преустановят курсовете си по икономически причини и липса на рентабилност. Към момента няма бедстващи екипажи. Специалистите от агенцията работят денонощно. Прогнозата предвижда нивата на реката да продължат да спадат до края на седмицата. Стотици мигранти са изградили импровизиран лагер на плажа Ел Трамполин в испанския ексклав Сеута след масовото преминаване на границата от към Мароко, предават световните агенции. Според актуалните данни на местните власти, през последните дни обратно в Мароко са върнати рекордно извънредните 69 500 души. Трагичната равносметка от мигрантската криза показва, че общия брой на жертвите вече е достигнал 83 души, като 72 от тях са загинали на испанска територия, 11 от мароканската страна. В момента в автономния град остават блокирани между 3000 и 5000 мигранти, които се намират в пълна безизходица поради липса на храна, затворени магазини и невъзможност да продължат към континентална Европа. Лидерът на Сеута Хуан Хесус Вива съобщи, че двата приемни центъра са напълно препълнени. Властите полагат специални грижи за 862 непридружени непълнолетни лица, които по закон не могат да бъдат депортирани веднага. В района денонощно патрулират армейски полицейски части за поддържане на реда. Отборът на Левски излиза срещу Кайрат в сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът стартира в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Футболистите на Хулио Веласке се намират в страхотна форма от началото на сезона, като сините имат 5 победи и 2 равенства във всички турнири. В последния шампионатен кръг отбора постигна лесен успех с 3-0 над Септември София. Гостите от Алмати са в разгара на шампионата си, като тимът има 5 победи в последните 5 шампионатни срещи. В Европа Кайрат успя да отстрани драматично след успи футболистите на Омония Никозия. При класиране напред българските шампиони ще се изправят срещу АЕК в сблъсък за място в основната фаза на Шампионската лига.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари, обявен за част от страната. За повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

0: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михаела Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
2: Ведра избра за вас.
3: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Е, на къде така смацата, човече?
10: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
9: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
11: Писанките празнуват, човеците черпят.
9: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
12: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
13: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс БГ.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд БГ.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е сред най-сигурните дестинации в Европейския съюз, като няма никакви заплахи за страната от конфликтите в Европа и Близкия изток. Това заяви президентът Иляна Йотова по време на посещение в археологическия комплекс Перперикон. Тя изтъкна, че страната ни има едни от най-добре пазените граници в Европейския съюз, а самият комплекс е уникален за Европа, тъй като показва история с дълбочина от 7000 години. Според нея, въпреки високата степен на сигурност, туристическият поток бележи спад по обективни причини, сред които са отказаните полети заради напрежението в Близкия изток. Наред с това се наблюдава и сериозна липса на достатъчно туристическа реклама. За привличането на повече посетители е необходимо обектът да получи по-голяма популярност, като учените и археолозите трябва активно да популяризират многобройните легенди и истории, свързани с Перперикон. Топлоподаването в Перник ще бъде преустановено в период от 5 до 14 август заради дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на Топлофикация Перник. През този период жителите на града ще останат без топла вода, съобщиха от дружеството. Преди съоръжението да започне работа, ще бъдат извършени изпитвания, по време на които ще се провери работата на системите и при необходимост ще бъдат отстранени евентуални технически неизправности. След въвеждането на новата инсталация, Топлофикация Перник вече ще разполага с общо 5 газови когенератора. Те ще осигуряват производството на топлинна енергия извън отоплителния сезон, като изцяло ще заменят използването на въглишния котел през този период. На 20 юли започна и планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Изток. Петима души са загинали, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов, цитиран от агенция Reuters. Ранени са шестима души. По думите му, при атаката се е запалил и склад в промишлената зона Новоселок в Чеховския общински район на Подмосковието, като пожарът в последствие бил потушен. Освен това са нанесени щети на частна къща и автомобил. Четирима души са загинали, а седем са били ранени при руски атаки по украинските Сумска и Николаевска област. Съобщава се за разрушени жилищни сгради и продължава оценката на щетите. Невижданата суша и рязкото спадане на нивото на река Дунав предизвикаха тежка енергийна криза в Румъния. Поради по-ниския и плитък бряг, проблемите в северната ни съседка са по-сериозни, отколкото в другите дунавски държави, предават световните медии. За да се спаси от пълно спиране АЕЦ Черна вода, се стигна до взривяването на подводна скала. Първият реактор на централата вече е спряна. Критичната мярка цели пренасочване на воден обем към старото речно легло, за да се осигури охлаждане на втория блок. Ситуацията се усложнява от прогнозата нивото на водата да спада с по 2 см на ден. Допълнителен удар за енергийната система е критично намаленото производство на двете най-големи румънски хидроцентрали, изградени съвместно с Сърбия по поречието на Дунав. Кризата се задълбочава и от липсата на индустриални батерии за съхранение на енергия, което принуждава Румъния да купува изключително скъп ток в пиковите часове между 19 и 23 часа. Заради недостига на електроенергия, над 80 големи компании се гласиха временно да свият производствата си. Автомобилни гиганти вече обявиха и двуседмични ревизии, по време на които заводите им ще спрат работа напълно.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове времето у нас ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: От Лови Петрови.
8: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
7: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
8: Да, модерната мълния защита за дома.
7: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
8: А срещу тъщи предлагат ли?
7: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
11: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
12: Ведра изпраза вас.
13: Бебчо е кисел и има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роби и искам да пожелая честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е подкрепа, вдъхновение. Най-яркият ми спомен е през 2024 година на наградите на БГ Радио, когато дойдох за пръв път, изпечелих наградата за дебют и видях цялата емоция, колко се вълнуват хората, каква общност имате, колко доброта излъчвате и жизнерадостност и каква подкрепа давате на младите артисти. Вие сте пример, че просто една хубава песен трябва на артист, за да достигне до по-голямата аудитория. Вие сте пример, че не трябва да познаваш някой конкретен човек или хора от индустрията, просто трябва да правиш хубава музика, да си упорит и да търсиш различното. Вие сте подкрепа, благодаря ви и можете да разчитате на мен. Честит рожден ден, БГ Радио, много успехи ви пожелавам, никога да не ви омръзва, да получавате все повече и повече нова хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
8: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Масирани проверки на вноса на плодове и зеленчуци започнаха по българските граници. Акцията е организирана от Министерството на земеделието и храните. В нея участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и НАП. Засилен контрол има по границите с Турция и Северна Македония. Допълнителни екипи са разположени по направленията от Гърция и Румъния. Проверяват се произходът и качеството на продукцията, съответствието между товара и документите, както и фактурите на българските вносители. Акцията започва след седмици на напрежение в сектора и сигнали от производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вицепрезидент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. На 24 юли Илияна Йотова официално обяви, че ще е претендент за Дондуков 2, издигната от инициативен комитет. В понеделник тази седмица деканът на юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски Даниел Вълчев заяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, след като неговото име се дискутираше в публичното пространство. От Българския земеделски народен съюз обявиха, че номинират Николай Ненчев и Цвета Кирилова за кандидати за президент и вицепрезидент през юни. Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се споменава в публичното пространство във връзка с предстоящите президентски избори, коментира, че решението дали ще се кандидатира за президент трябва да се вземе премерено, а не припряно. Международната агенция за атомна енергия приключи осмата си мисия по инспекция на стратегически подстанции на украинската държавна енергийна компания Укренерго, обслужващи нуждите на атомни електроцентрали и свързващи ги с националната електропреносна мрежа, предаде Укринформ, като се позова на Министерството на енергетиката на Украина. По време на мисията екипът на Международната агенция за атомна енергия посетил 13 подстанции, за да огледа щети от руски удари, като фокусът е бил най-вече върху съоръжения, които са от ключово значение за безопасното функциониране на украинските атомни електроцентрали. Министерството на енергетиката на Украина обяви, че системните руски атаки срещу енергийна инфраструктура представляват безпрецедентна опасност за ядрената и радиационната сигурност не само в Украина, но и в цяла Европа. Ведомството подчерта, че текущото международно наблюдение помага да се документира влиянието на нанесените удари. Оценява рисковете за безопасното функциониране на мрежата и информира международната общност за заплахите, идващи от руските военни действия срещу енергийни обекти. Чуждестранните туристи, посетили Турция през първите 6 месеца на тази година, са похарчили близо 6 милиарда долара за храна и напитки, което превръща изхранването в най-голямата категория разходи за туризъм в страната, сочат данни на Турския статистически институт, цитирани от местните медии. Според Тюркстат, в периода януари-юни разходите за изхранване, които туристите в Турция са направили, са надхвърлили 5,9 милиарда долара, отбелязвайки ръст от около 9% спрямо отчетените през 2025 година разходи от 5,43 милиарда долара. Началните позиции се нареждат още разходите за култура и развлечение, за сувенири, както и тези за спортни и образователни дейности.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове времето у нас ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Generación Latina.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.

0: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
1: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
2: Ведра и с

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: БГ радио. Само българска музика.

0: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
16: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
18: Консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: OnClinic. С грижа за вас.
19: Е, на къде така смацето, човече?
20: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
19: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
21: Писанките празнуват, човеците черпят.
19: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
23: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания, вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: едно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Софийската градска прокуратура категорично отхвърли обвиненията в липса на прозрачност по разследванията, свързани с автомагистрала Хемус. От държавното обвинение подчертават, че редовно предоставят информация в рамките на закона, като последните данни са обявени официално на 23 юни. Тогава са съобщени подробности за редица проверки и производства около изграждането и поддръжката на автобана. По едно от действащите дела наблюдаващият прокурор е наложил забрана за разгласяване на факти, за да не се възпрепятства следствието. От Софийската градска прокуратура уточняват, че случаят се разследва от ГДБОП още от август 2022 година под редовно надзор и писмени указания на прокурори. Подчертава се, че административният ръководител няма законно право да се намесва в решенията на наблюдаващите магистрати. НОИ въвежда по-рано приемно време в София заради горещините. От утре териториалното поделение на булевард Александър Стамбулийски номер 62-64 Александър Стамбулийски ще обслужва граждани от 7.30 до 16 часа и 30 минути, вместо от обичайния начален час 8. Временната промяна ще остане в сила до приключване на неблагоприятната температурна обстановка. Новият график цели да осигури възможност на пенсионерите, осигурените лица и работодателите да ползват административни услуги на институцията в по-хладната част от деня. Оттам напомнят, че голяма част от справките и услугите могат да се заявяват дистанционно през единния портал за електронни услуги, без да се налага посещение на място. В Гърция остава в сила изключително висок риск от пожари, предават местните медии. В област Атика над 500 пожарникари и въздушна техника гасят огъня за пети пореден ден, като няколко села са изцяло изпепелени, а стотици декари гора унищожени. Властите съобщават, че в град Мандра непрекъснато се разпалват нови огнища, което наложи полицията да блокира всички пътища към рисковите райони в Западна Атика. Евакуираните туристи са пренасочени към други места в страната. Днес с най-критичен код за опасност областите Атика и островите Хиос и Евия. В Северна Гърция също са въведени строги мерки за безопасност. Нарушаването на забраната за влизане в гори и паркове в районите на Солун и Халкидики се наказва с глоба от 300 евро. Гражданска защита апелира към всички граждани и туристи за максимално внимание и стриктно спазване на полицейските разпореждания. Паралелно с пожарите възникна и сериозен проблем с водоснабдяването в община Касандра на полуостров Халкидики. Поради замърсяване на питейната вода, власти и лекарите призовават тя да не се използва за никакви битови нужди, а гражданите да консумират единствено бутилирана минерална вода. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано край италианския град Пиза, предават световните агенции. Земетресението с дълбочина 8 км и с епицентър на 7 км западно от Пиза в парка Сан Росоре е усетено в цялата северна част на Тоскана в провинциите на Пиза, Лука и Мака, чак до Флоренция. Проверките на регионалната система на гражданска защита са в ход. За момента не се съобщава за щети на имущество или за пострадали. Много хора обаче са избягали по улиците.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове времето у нас ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за повечето останали региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Защо ме обичаш?

0: само един живот. Не е достатъчно.
1: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на Турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
9: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
10: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
13: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат музикантите от D2, Митко Кърнев и Дичо Христов, с подробности за лятно-есенното турне на групата 100 години тур и обновената им съвместна кариера с бандата. Те ще са при мен, Данчо Стълбицата, на 5 от 21 с повторение в неделя, 9 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда. От 9 вечерта.

0: Файко XXXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибрид на версия. Луксозни SUV автомобили, отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
12: Е, на къде така смацето, човече?
13: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
12: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
14: Писанките празнуват, човеците черпят.
12: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
15: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
16: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
17: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България остава на последно място в Европейския съюз по размер на минималната работна заплата, която към юли тази година е 620 евро, сочат данните на Евростат. Класацията обаче се променя, когато се отчете стандартът на покупателната способност, който измерва какво реално могат да купят гражданите с парите си спрямо цените в съответната държава. По този критерий страната ни се изкачва с 3 места нагоре и вече не е последна в Европейския съюз, изпреварвайки Естония и Латвия. Под прага по покупателна способност остава и съседна Турция. Същият напредък регистрират Хърватия и Сърбия. Най-голям скок в класацията отбелязват Румъния и Северна Македония, които се придвижват с по 8 позиции нагоре. 100 разрешения за строеж е подписал регионалният министър Иван Шишков от встъпването си в длъжност на 8 май до момента. С това общият брой на издадените от Министерството документи за национални обекти от началото на годината достига 179, като 79 от тях са одобрени през първите 4 месеца. Разрешенията обхващат проекти за високоскоростен интернет по плана за възстановяване, железопътната линия София-Пловдив, трасето Мездра-Ботевград, ремонти на Дюленския проход, укреп на свлачища и реконструкции на граничния пункт Капитан Андреево, както и газопровода към Гърция. Освен това, архитект Шишков е издал и 7 заповеди за изработване и одобряване на устройствени планове. Паралелно с това министърът е подписал 171 удостоверения за професионални домоуправители. С това общият брой на професионалните управители търговци достига 224, като 53 от тях са регистрирани преди 8 май. Базата данни се поддържа от Министерството съгласно Закона за управление на етажната собственост. Гражданите могат да правят безплатни справки на сайта на ведомството за единен идентификационен код, адрес, управител, действителен собственик и срок на валидност на документите на фирмите. Европейската комисия няма да свиква координационния съвет в областта на електроенергията заради атомните централи по река Дунав, предават световните агенции. Към момента липсва необходимост от спешни мерки, въпреки че рекордно ниските нива на водата създават затруднения за производството на ядрена енергия в региона. Говорителка на Европейската комисия увери, че сигурността на енергийните доставки за момента е напълно гарантирана. Брюксел следи ситуацията в България, Румъния, Унгария и останалите засегнати държави много внимателно. Комисията има пълна готовност да събере съвета незабавно, ако условията се влошат и възникне реален риск за мрежата, посочи още говорителката. Над 1700 са вече починалите от ебола в Демократична република Конго, където се наблюдава най-бързо разпространяващата се епидемия от опасното заболяване, предаде Associated Press, като се позова на официални данни. Към днешна дата са регистрирани общо 3802 инфектирани и 1707 смъртни случая, показва статистиката на правителството. Не е ясно кога епидемията ще достигне своя пик, заяви доктор Жан Касея, генерален директор на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията. Той обаче предупреди, че близо 80% от новите случаи не се откриват чрез проследяване на контактни лица и че вирусът вече се разпространява свободно сред местните жители.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, следобед в низините и горещо. Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на страната. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 38 градуса, за София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.
1: Ваня!

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

И този път ще е завинаги. Тя при мен ще те върне пак. Този път

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: друг.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Чести 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Да чакаш в трафика? Или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
13: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Джинджира Алба Спрей.
16: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
15: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
18: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
19: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
1: BG Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. Айд,

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
11: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
12: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
13: За пътищата.
14: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
15: До 5 август движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на време на пътна маркировка. Скоростта на движение ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Също така шофьорите до днес трябва да се внимават внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 2 до километър 15 посока Свиленград поради краткотрайни и подвижни ремонтни дейности в аварийната лента.
16: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за финансов надзор подготви новите пенсионни правила. Регулаторът финализира всички подзаконови промени във втория и третия стълб, които влизат в сила от 1 януари до година. В рамките на по-малко от 4 месеца, до крайния срок 31 юли, комисията прегледа и измени 30 нормативни акта след обществени консултации. Реформата разширява гаранциите за пенсионните спестявания, като вече се гарантират както внесените осигурителни вноски, така и първоначалният размер на плащанията при пенсионните. Осигурените лица ще могат да изберат начина на управление на спестяванията си, като подадат заявление до своето пенсионно дружество между 1 септември и 30 ноември. Гражданите, които не знаят кой е техният универсален фонд, могат да направят безплатна справка чрез Националната агенция за приходите. Близо 4600 граждани успешно активираха електронното си здравно досие чрез мобилното приложение Е-здраве само за седмица, отчита Министерството на здравеопазването. Засиленият интерес към дигиталните услуги е подкрепен от съдействието на регионалните здравни инспекции и районните здравни каси и информационно обслужване. Само в рамките на ден са регистрирани над 1000 нови успешни издвоявания. За улеснение на пациентите, регионалните здравни инспекции осигуряват техническа помощ на място в сградите си и чрез мобилни екипи на терен в общински центрове и обществени места. Анализът на данните за периода от 27 юли до 1 август показва, че най-висока активност бележат областите Русе, Смолян и Пазарджик. Националната кампания за популяризиране на електронното здравеопазване продължава. Пълният график на временните пунктове за сдвояване е достъпен в официалните канали на институциите. Над 8000 души остават в евакуационни центрове седмица след разрушителното земетресение с магнитуд от 7,1 по скалата на Рихтер в японската префектура Кумамото. Възстановителните дейности са сериозно затруднени от липсата на вода за 45 000 домакинства и от екстремните жеги, достигащи до 40 градуса. Жертвите от Руса на 28 юли вече са 38 души, а щети са нанесени по близо 12 000 сгради. Силна обществена реакция предизвика случаят в търговски център в Кашима, където две служителки загинаха при последвала експлозия, след като работодателят им е наредил да се върнат, за да приберат оборота на безопасно място. Други 9 души загинаха при инцидент в завод в Яцуширо. Премиерът Санае Такаичи инспектира района на 3 август и обяви, че правителството отпуска 150 милиона долара за спешна помощ и ремонт. Бедствието ще бъде обявено за такова с изключителна тежест, което ще увеличи субсидиите за общините. Огнената стихия в югозападна Франция наложи евакуацията на хиляди хора и изпепели близо 1 милион декара земя, предават местните медии. След дни на борба с огнената стихия, пожарникарите в югозападна Франция получиха и специална благодарност от децата, за които рискуваха живота си. В училище в град Сен-Телен децата нарисуваха картини с благодарствен надпис и ги подариха на екипите. Пожарът в департамента Жиронт унищожи десетки хиляди хектари гори и принуди стотици хиляди хора да напуснат домове. След като огънят беше овладян, част от евакуираните жители постепенно започнаха да се връщат по домовете си, но някои от тях няма да могат, тъй като огънят е изпепелил домовете им. Междувременно стана ясно, че юли тази година е бил най-горещият месец регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година. Тази година се надминават предишните рекорди от горещите вълни от август 2003 и юли 2006, съобщи днес Френската метеорологична служба Метео Франс.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, следобед в низините и горещо. Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на страната. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 38 градуса, за София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Реге Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

Мариана, но всички я наричахме Ах, Мариана. Защо ли? Когато Бог създавал жените, във всяка добавил лъжичка захар. Но в нея

Хифли. Та тази прекрасна Ах Мариана работеше в една малка сладкарничка. Както се досещате от всички сладкиши в сладкарничката, най-сладкият беше тя –

От местната милиция знаехме в кой ден простира прането си. Такова простиране не сте виждали. Дори знаехме точно колко и прозира вечер пердето. За нея знаехме всичко, освен най-важното, как да стигнем до нейното сърце.

днес, когато мина край някоя сладкарница, си спомням за нея. Представям си я как ми поднася кафе и се усмихвам. Не я забравих тази Мариана. Не се забравя такава жена.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
11: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
13: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
12: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
13: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
14: Една усмивка може да промени всичко. Felit Dental Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Е, на къде така смацата, човече?
16: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
15: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
17: Писанките празнуват, човеците черпят.
15: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
18: Джинджира Алба Спрей.
19: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
18: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
19: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: За пътищата.
1: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
15: До 5 август движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Също така шофьорите до днес трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 2 до километър 15 посока Свиленград поради краткотрайни подвижни ремонтни дейности в аварийната лента.
20: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.
21: Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания. Вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден, рождения ден на Веселин Маринов. Чухме още една негова песен. Добре дошли в България. Тук отново казваме честит рожден ден, този път на Сашко Боровски от племенското граче Тръстеник. Нека живота всичко бленувано от теб да ти даде, защото имаш ти добро сърце. Човек прекрасен като теб заслужава най-голямата награда. Здраве, радост и пари, вяра в доброто и неуморно сбъднати мечти. Ей, че хубава стихотворна форма. Приятна празнична вечеря. С обич от съпруга Галя, Клавдия и Иво. Семейството поздравява Сашко с Веселин Маринов и рожден ден, като честитят личния празник и на Веселин Маринов, който е големия рожденник на днешния ден. Така че рожден ден е песента, която слушаме сега за рождения ден и на Веселин Маринов и на Сашко Боровски от племенското граче Тръстеник.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Работата на АЕЦ „Козлодуй“ остава стабилна въпреки ниските нива на река Дунав, увери министърът на енергетиката Ива Петрова по време на работно посещение в централата. При визитата бяха обсъдени експлоатацията на 5 и 6 блок, влиянието на засушаването и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Сериозен акцент в изявлението на министъра обаче бяха проверките в проектната компания АЕЦ „Козлодуй“ нови мощности. Нова експертна оценка е показала, че земеделски имоти предизвикали скандал. През 2025 година са били оценени многократно над реалната им стойност. Министерството вече предприема счетоводни управленски и корекционни действия по казуса. Ива Петрова предупреди, че надплатените земи са само, цитирам, върхът на айсберга, тъй като извършените одити са установили други сериозни проблеми, за които ведомството ще представи подробна информация на по-късен етап. Българите, пътуващи в чужбина, имат право на безплатна спешна медицинска помощ с издадена европейска здравноосигурителна карта, припомнят от Здравната каса. Документът се издава за български граждани с непрекъснати здравни права и важи в страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Сърбия и Северна Македония. Картата, издавана от касата, гарантира достъп до държавна медицинска помощ при внезапно влошаване на здравето при условията и цените, валидни за местните осигурени лица. Заявление се подават онлайн през портала за електронно управление или в 120 пункта на една от търговските банки у нас. Валидността на Европейската здравноосигурителна карта е една година за пълнолетни, 10 години за пенсионери по възраст, до края на ТЕЛК решението за лица с инвалидност и между 1 и 5 години за деца под 18 години. От Националната здравноосигурителна каса изрично напомнят обаче, че картата не заменя туристическата застраховка. ВМА въвежда онлайн записване на часове за прегледи с направления по Националната здравноосигурителна каса през своя официален сайт. Новата платформа работи денонощно и позволява на пациентите да избират дата, час и конкретен специалист, без да се налага посещение на място или телефонно обаждане. Чрез нея се запазват часове единствено за прегледи с медицинско направление номер 3. С предимство при обслужването се ползват военнослужещи, цивилни служители на Министерството на отбраната и Българската армия, военноинвалиди, ветерани от войните и членовете на техните семейства. Над 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за прекосяване на Ла-Манш, е била обхваната от пожар, съобщи BBC. Според френските власти, лодката се опитала да прекоси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят й се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанището на Булон-Сюрмер. Няма съобщения за пострадали или загинали. Отборът на Левски излиза срещу казахстанския Кайрат в сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът стартира в 20:30 часа на стадион Георги Аспарухов. В Европа Кайрат успя да отстрани драматично след успит и мът на Омония Никозия. При класиране напред българските шампиони ще се изправят срещу гръцкия АЕК с блъсък за място в основната фаза на Шампионската лига.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, следобед в низините и горещо. Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на страната. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 38 градуса, за София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден има и Валди Тотев. Желаем му да е здрав и много щастлив. Прегръщаме Валди и слушаме песента му «Вдигни очи». Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон в София 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Здравейте, добре дошли в предаване.
2: Вечер.
3: Добър вечер, казвам се Надя и се обаждам от Враца.
1: Радвам се да ви чуя, Надя, слушаме ви.
3: Поздравихте и Валди Тотев за неговия рожден ден. Точно това исках да ви кажа. Веселин Маринов, който има рожден ден днес, ми е любимия.

0: изпълнител. И днес целият ден ви слушам, но начух песента за теб, Българио. Искам да поздравим него и всички слушатели на БГ Радио с песента за теб, Българио. А по случай рождения ден на Валди Тотев, да поздравим слушателите с песента Ветровито.
1: С най-голямо удоволствие казвате, че цял ден ни слушате, но сутринта в 8 без 10 не сте били с БГ Радио. Защото не, в 8 без 10 прозвуча за теб, Българио, при Боги Симово стартер. Много ви благодаря. Хубаво и приятно да ви бъде вечерта. И до скоро. До чуване.

0: Това беше Валди Тотев и Ветровито. Честит ден, Валди! Още един рожденник на днешния ден сред българските артисти. Честит ден, Веселин Маринов! Честит ден, Валди Тотев! Много се поздравите към тях, пристигащи и на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Здравейте!
1: Добър вечер, здравейте! Обаждам се от Пазарджик и съм Райна.
0: Радвам се да ви чуя, Райна. Заповядайте.
1: И аз също се радвам. Днес искам да поздравя рожденника Веселин Маринов. Мало и голямо го слуша, защото той гори, когато пее. Всяка негова песен е с много хубав текст и прекрасна мелодия, запеваема. Искам да му пожелая да е жив и здрав, да е много, много щастлив и години да радва своите почитатели, защото неговата публика го слуша и обича. Избрах песента на Тоника за поздрав. Кой ще каже какво е любов?
0: Великолепен е Веселин Маринов, честит да е и все така да получава толкова много обич от слушателите на БГ Радио, от неговите почитатели, неговата публика. Благодаря ви за обаждането. Поздрави на вас и на Пазарджик, Райна.
1: И аз ви благодаря. Хубава вечер.
0: Хубава вечер.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас. Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: Mary Boys Band бяха това и дългия път към дома, още лято настроение в ефира на BG Radio. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър ден, Насе!
1: Добър да бъде! Как се казвате вие? Откъде се обаждате?
2: В момента съм на Пловдив, на село Радиново. Вчера, онден ден пак се чувахме, Росен Телби се казвам.
1: Радвам се да ви чуя. Заповядайте.
2: Поредно страхотно предаване, както винаги.
1: Благодаря ви.
2: Бих искал да поздравя моята жена Галя Телбис и моята приятелка, семейна приятелка Соня Петрова от град Ловеч. Ако може с песента на дует Шик за любовта, това е полезно.
1: Разбира се, пускаме тази песен и хубава и приятна вечер при вас.
2: Благодаря, Раси, продължавай в същия дух.
1: Благодаря ви. Заедно сме в ефира на Веги Радио. До чуване.
2: Винаги.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още една лятна песен в изтеклите минути. Цяло лято на Лео, Играта и Криско. Поздравите и музикалните желания в Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме до 8, така че идвайте с вашия избор на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook пространството на БГ Радио. Останете заедно с нас.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
6: красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
12: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Джинджира Алба Спрей.
15: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
14: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
15: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
16: Бим, бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
19: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в любими песни зад волана по БГ Радио.
0: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио в изтеклите минути с най-новата песен на D2 и Deo, песента носи името Свобода. А сега за тебе бях на Лили Иванова, песен, която преди малко си хареса, Христо от София. Той поздравява своята майка Елисавета, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да бъде здрава. След за тебе бях и Лили Иванова, още една песен на големия рожденник днес, Веселин Маринов. Този път ще чуем жената на живота ми. Това е БГ Радио.

Аз съм Веселин Маринов и съм щастлив, че БГ Радио ми дава възможност да празнувам рождения си ден днес в най-обичаната компания – вашата, на моята публика. Благодаря ви с още една от моите песни –

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. В същото време отбелязваме рождения ден на двама обичани рожденника в българската музика. Веселин Маринов и Валди Тотев. Песен на Валди Тотев сме приготвили тук. Това е Петък полунощ. Валди, приеми поздравите и на Петя Князова. Тя предложи да чуем и Вдигни очи, но Вдигни очи мина малко по-рано в предаването. Затова тук, Петък полунощ, още една великолепна песен на Валди Тотев.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Dead Bay бяха това и 100 години любими песни за любими хора продължават. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
1: Искам да поздравя днеска цял ден Веско Маринов и не мога да се свържа с себе. Да, и да му пожелая много здраве и така съм се радвала на неговите песни, съм пяла с него и съм танцувала и имах настроение цял ден и да му пожелая здраве и дълголетие и вдъхновение и много любов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше още една песен на големия рожденник днес. Веселин Маринов, слушахме «Ще обичам само теб». Здравейте!
2: Ало! Здравейте, БГ Радио, и здравейте, Наско!
1: Как се казвате, откъде сте?
2: Радвам се да ви чуя. Кристина Лазаров съм и съм от София.
1: Заповядайте!
2: Имам удоволствието често да ви слушам. И днес със смесени чувства, първо честитя празника на Веселин Маринов. Току-що чух, че и Валди Тотев, и си сетих всъщност, че и той има празник. Живи и здрави да бъдат и двамата. И понеже много се вълнувам от музиката и на единия, и на другия, да им пожелая да продължават с тези човешки хубави песни. И същевременно в мъката си искам да споделя и да кажа последно слово на моята приятелка, която ще изпратим утре. Тя беше изключително цвета от човек. И ако случайно е възможно, тя се казваше Велина. Родена съм с нея врата до врата и просто двете измерения в този живот на раждането и на смъртта. В край на краищата всички сме крайни и дано изпълним живота с толкова светлина, толкова обич и толкова смях, който беше изключително характерен за нея. Добра, съудайна, истинска приятелка. Изключително горда и много, много възвишена беше. Така че и пожелавам светлина в другия път, дано няма никаква болка там и да намери покой на душата си. И ако може, нали песен на Веско Маринов за Балканчето, Старата махала, разбира се, вероятно вече е пускана, но ако случайно не е, тя е една от новите песни. Много ще съм благодарна.
1: Така е, песен, която ни връща в детството, песен, която да. Ни показва любими места, скъпи и важни за нас хора. Поклон пред тази близка ваша приятелка Велина, да, прегръщаме и вас, прегръщаме и близките на тази, както я усещам, млада жена, много, и тъгуваме с вас.
2: Много млада и много достойна, да. Благодаря ви и да си припомним, че с усмивка и с добрината от свят, само тогава има смисъл.
1: Винаги. И е много важно каква следа оставяме след себе си.
2: Точно така, да.
1: Благодаря ви за това, което споделихте с нас, колкото и болезнено да е за вас. Благодаря ви.
2: Да, болезнено, но това са нещата от живота. Приемам ги философски и съм благодарна, че съм я имала.
1: Най-важното.
2: Това е голямата случка в този живот. Да срещнеш хора, с които да споделиш и обич, и радост, и мък.
1: Лек,
2: ходи по хората.
1: Лек полет на Велина и смелост за вас и за нейните близки.
2: Благодаря.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Веселин Маринов и Лятото. Тази песен беше за Светла Чернева, която всички ние обичаме и наричаме Сиси. Сиси, с пожелание за хубаво и щастливо лято. И ти благодарим за приятелството и за твоята сърцатост.
1: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: Подарете си

Седембецки площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Ведра избрана.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
5: Танчо Стълбицата.
4: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
6: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат музикантите от Д2, Митко Кърнев и Дичо Христов, с подробности за лятно-есенното турне на групата 100 години тур и обновената им съвместна кариера с бандата. Те ще са при мен, Данчо Стълбицата, на 5 от 21 с повторение в неделя, 9 август от 20 часа по БГ Радио.
4: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда
7: от 9 вечерта по БГ Радио.
8: Любими песни за любими хора.
9: В събота на 8 август в Античния театър в Пловдив графа ще постави финала на лятното си турне. Турнето е само няколко месеца, след като графа издаде книгата си «Графа Лайф». Влади, здравей и добре дошъл вече 25-годишното БГ Радио.
10: Здравей, много ми е приятно.
9: Гледах едно телевизионно интервю с теб, в което каза нещо много красиво, че благодарение на родителите децата знаят твоите песни и ги пеят заедно с теб по време на концертите. Какво удовлетворение и усещане носи това?
10: Много съм благодарен, защото музиката, която съм създал през годините, е жива благодарение на публиката и благодарение на тази приемственост и това, че родителите възпитават децата си с моите песни и с онези, които са създадени още преди те да се родят, е много вдъхновяващо и го виждам на всеки един концерт, как мълчуганите пеят песни като «Ако има рай», «Давам всичко за теб», много стари парчета. Разбира се, те си харесват повече новите, но знаят и старите ми песни, което е страхотно и аз съм щастливец в това отношение.
9: Ние пък бихме били много щастливи, ако освен от своите родители ги знаят тези песни и от ефира на БГ Радио.
10: Със сигурност е така.
9: В турнето тази година има акустична част, има част с златните ти песни, но и с новите заглавия от албума «Синергия», който вече има ретираж и на винила, и на флаш памета. Как си построил концерта и какво ще се преживеят в събота вечерта всички, които дойдат в Античния театър в Пловдив?
10: Концертите в Сливен, Бургас и Варна бяха вълшебни, много топла атмосфера. Както ти каза, започвам малко по-минималистично, по-акустично, сам с китара, после с пияно. Изпълнявам «Влюбени сълзи» като втора песен. Не я бях включил в програмата от много години и хората реагират изключително възторжено, защото се оказа, че е любима песен. Аз я бях позабравил, че въобще съществува това парче, но ето, че я върнах в програмата. След това постепенно влиза всеки един от групата и в един момент забиваме яко, както се казва, и партито започва и от този момент до края реално публиката е на крака, защото преминаваме през най-популярните ми песни, разбира се, представям и голяма част от парчетата от новия ми албум «Синергия» и завършвам отново така по-акустично. Радвам се, че използвах пандемията в моя полза и успях да се усъвършенствам като инструменталист и в сферата на пианото и на китарата, и всъщност това ми позволява да мога да да излизам абсолютно все едно гол на сцената, само с един инструмент, без много фанфари и да мога да си изпълня която идея от моите парчета, което е една хубава привилегия и се радвам, че поработих, за да мога да свободно да го правя. Иначе, интересното е, че на това турне по един или друг начин историите от книгата оживяват на сцената, защото аз разказвам между песните от време на време се отнасям и разказвам някои неща, които са се случили и така всъщност интересът към книгата още повече се засилва, защото все едно е представяме, изиграваме чрез музика на живо.
9: Графа Лайф е в книжарниците. Графа Лайф могат да си купят твоите почитатели по време на концертите. Финалният концерт сега, който предстои в събота на 8 август в Античния театър в Пловдив. А Влади, ретиража и на винила, и на флаш памета, какъв знак ти дават на теб?
10: Аз съм много щастлив, че албума Синергия всъщност се харесва. На мен е един от любимите и се радвам, че достигна до хората. Факта, че тези два носителя се ретиржират, означава първо, че самите носители са интересни, означава, че има възход на грамофонните плочи, това се вижда, но се радвам, че и флаш паметта реално като нещо по-различно се харесва и се търси. Аз съм благодарен за това, че имам това вдъхновение вече толкова години да създавам музика и да правя някакви неща, които мен ме вълнуват. Аз винаги съм го правил, но продължавам да се изненадвам от самия себе си, от живота и всъщност цялото това го описвам в едни такива френетични картини, които се обръщат в музика и се радвам, че всъщност докосва хората. Много от тези песни през годините публиката ги свързва с части и събития от живота им и това е страхотно.
9: Античният театър е специална сцена. Как ти приемаш тази сцена? Имал си концерти там. Някои от тях сме ги гледали в ефира на големите телевизии. Така че кажи ни какво е твоето отношение към Античният театър и какви спомени пазиш от там?
10: Обичам Пловдив, обичам сцената на Античния театър. Даже бих казал, че е една от любимите ми в България. Аз със смело мога да твърдя, че най-любимия ми концерт, който съм правил, е този в Античния театър през 2018. Именно ти каза, че той е заснет. Има го наистина в YouTube и хората могат да си го припомнят, но това е един концерт, който е много специален и всеки път, разбира се, в Античния театър се получават такива по-вълшебни концерти, защото самата атмосфера е много магична, а и някак си ти дава една свобода на сцената, самото място, хората са освободени. Наистина се получава една истинска синергия, както е заглавието на албума. Тази година лайт дизайнера Иван Евтимов е подчинил осветлението на откритите сцени и всичко е много красиво и е насочено към небето. По този начин е построена конструкцията на осветителните тела и нямам търпение в събота цялото това нещо да грейне на Античния театър, защото ще е много мащабно, много, много красиво. На всички сцени, на които построихме декора, светлинни декор, се получи много специално и различно от предишните ми турнета, защото това е моята цел, да винаги да има нещо ново, нали, и в музикално отношение, и разбира се, сценографско. Така че нямам търпение да се видим в събота. Някакси Пловдив има запазено място в моето сърце и специално сцената на Античния театър. Това, което мога да ти споделя е, че това ще е първи концерт в Античния театър, който моя баща няма да е физически там, защото той много харесваше тази сцена и много често идваше на концертите ми в Пловдив, в предпоследното ми турне, най-щастливото турне, 2024-та си спомням, последно, когато ме гледа в Пловдив. И сега ще е много така специално и от тази гледна точка, защото ще го усещам само не физически. Да. Около мен и майка ми. Много е, как да кажа, аз се разчувствам всеки път, когато изпълнявам Ако има рай, например. Тя е специална песен за мен и аз я някакси я разкодирах за себе си по друг начин сега, когато загубих родителите си и виждам какво всъщност тя носи на хората, които не са обременени от нейното създаване. Просто те я чуват и се е чували през годините директно както е, идва като емоция, докато аз сега всъщност осъзнах какво съм изпял и измислил преди толкова години.
9: Поклон пред твоите родители, пред Кирил Ампов и пред Тони Ампова. По много красив начин Тони Ампова фигурираше в твоя първи голям концерт в Арена София. По много красив начин пък присъства баща ти и в книгата Graf Alive, но и в документалния филм, на който ни покани преди няколко години. Кое е най-ценното и най-важното, което ти научи от твоите родители, от Кирил Ампов и от Тони Ампова?
10: Това е всъщност духа на емпатията, на добротата, в който ние бяхме възпитани с сестра ми Нора Ампова, и цялото това спокойствие и, как да кажа, поглед напред, целеустременост и трудолюбие, колкото и да звучи старовремска тази дума, трудолюбието е нещо хубаво, в смисъл това да можеш да започнеш едно нещо и да го довършиш до край. Това е едно от най-важните неща, на които ни научиха нашите родители. Да не започваш нещо и да го захвърляш, а напротив, да го приключиш и след това да започнеш нещо ново. А дори да усещаш, че по някакъв начин е загубил смисъл, по-добре го завърши, за да можеш да продължиш напред, и така всъщност се развиваш и има еволюция. Така че много са нещата, които са ни научили, но може би това е едно от най-важните.
9: Когато става дума за трудолюбие, аз пък имам друга дума, която много харесвам – постоянство. Защото и постоянството винаги е много важно и то помага.
10: И добавям и търпение. Така може да си говорим до утре.
9: Така е. Влади, тази вечер в Любими песни за любими хора ще чувам песента «Идваш към мен». Познаваме тази песен в изпълнение и на Мария Илиева. Защо я пускаш като сингъл в твое изпълнение едва сега? Ние ще я чувам сега в Любими песни за любими хора, но тя ще излезе като сингъл в първите дни на септември.
10: Това ще бъде деветия сингъл от албума «Синергия». Кажи речи, почти всички песни са,
9: да, така излиза,
10: с официален видеоклип или визуализър. Тази песен, когато я измислих за Мария, беше, мисля, 2003 година, записах демото и пеех точно така на фалцет, и тя се влюби в песента и каза: «Влади, ти трябва да запишеш много песни с този фалцет». Минаха години, аз от време на време използвам и тази част от гласа си в песните, но в «Идваш към мен» реално половината песен я пея в началото на фалцет, и много, много често съм си мислил: «Ей, трябва да я презапиша, да я запиша и аз в моя собствена версия». И именно на този концерт в Пловдив 2018 година си позволих да я изпълня за първ път на живо, и там реално хората я чуха в мое изпълнение. Години по-късно всъщност направих и новият ремейк на песента, включен в «Синергия». Това е едно много нежно парче, което се радвам, че му давам още един живот, мой поглед, което е странно, защото всъщност каварирам и сам себе си, защото аз съм автор на парчето, но 20 години и повече по-късно всъщност му дадох някакво ново значение, нов живот, и се получи според мен много красиво. И двете версии ми харесват. Мария, прекрасна изпълнителка, тя вложи много-много чувство в оригиналната първа версия. Аз по-скоро съм направил, как да кажа, авторския вариант. Както казват, режисьорската версия на песента. Готина е тя в леко такъв 80-тарски поп, с готин бит, готин бас. Аз, знаеш, че държа много на звука и на аранжиментите, и смятам, че се получи много, много красиво и много нежно. А Реално тя ще бъде официален сингъл чак септември месец, но сега пък може да я пуснем да се подсетят хората, а пък онези, които не са слушали албума, да чуят и тази версия. Снимали сме един много, много красив визуализер, Христо Георгиев, режисьора, така че очаквайте през септември и официалната видеоверсия на песента.
9: Великолепна е песента. Позволявам си от името на Славчо Николов, Яна Николова да покани и теб, и Мария Илиева да бъдете сред първите гости в новия сезон на предаването Беге нова версия.
10: Това ще е много готино, защото ще разкажем много за тази песен. Има какво. Така че ще е много забавно и любопитно за хората.
9: Влади, успех в събота в Античния театър в Пловдив, мястото, на което ти поставяш финала на твоето турне за това лято, за тази година.
10: Благодаря ти.
9: В БГ Радио, любими песни за любими хора, графа, както стана ясно, слушаме «Идваш към мен».

0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.

0: Йоста от музикалния избор в любими песни за любими хора. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добра да бъде! Как се казвате и откъде сте?
1: Десислава се казвам. От град Плевен се обаждам.
0: Какво ще слушаме, Десислава?
1: Искам една песничка, много моя любима, на ваш рожденник, на Веселин Маринов. Когато любовта си отива. За компанията в ЖК Дружба. 320 блок за цялата компания.
0: Благодаря ви. Поздрави на цялата компания. И хубаво и приятна вечер.
1: И на вас. Лека вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден рождения ден на Веселин Маринов. Чухме още една негова много обичана песен «Когато си отива любовта». Сега сте вие. Добър вечер.
2: Здравей, Наско. От Велико Търново се обаждам.
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате?
2: Елеонора съм.
1: Слушаме ви, Елеонора.
2: Ами първо искам да честите рождения ден на Ветко Маринов. Много здраве, щастие и късмет му пожелавам. Той творческото вдъхновение си го има. Но ако може да се поздравя с една песен на Емил Димитров.
1: Разбира се, коя песен на Емил Димитров избирате?
2: Каква небеса си била кимал.
1: Пускаме веднага тази песен и вярваме, че при вас вечерта и усмихната, и прохладна, и споделена.
2: О, не е прохладна, нас не е прохладна. Само на климатика е прохладна.
1: Е, да, но това пък все пак е чара на лятото. Благодаря ви и до скоро. До чуване.
2: До скоро, нас, като чуваме.
1: Емил Димитров и «Писмо до мама», това е следващата избрана песен в «Любими песни за любими хора» тази вечер.
0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка. Лека и доходна. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сине, и учи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден има Благо Солов. В последните години неговото име стои за едни от най-големите концерти и турнета в страната ни. Благо е сред създателите на Купи билети БГ, приятел на БГ Радио и изключителен професионалист. Благо, бъди здрав, щастлив и още много триумфални успехи, защото ти умееш да превръщаш всичко в триумф. За рожденият ден на Благо Солов са песните «Чуй душата ми» на Лили Иванова и «Помниш ли» на Тони Димитрова. Аз съм Наско, приятна и прохладна ден вечерта ви. До утре с още от най-любимата българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Къде си бе, чекита? Буана ноче, текеро синьорита.
2: Кория, че?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ти? Че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем различни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А е

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».